0: we could dance all night.
1: 11 minút čas 6 je vreme na Koroškem, bo danes spremenljivo, deloma bo sijalo sonce, potem se bo spet pooblačilo in občasno so mogoče tudi kratkotrajne padavine. Večino časa pa naj bi ostalo suho, v gorah bo pihal živahen severnik, sicer bo veter šibek. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 20 do 24 stopin. Na Štajerskem se je novi teden začel oblačno in deževno, največ dežja bo danes na severu dežele, na jugu bo ponekod tudi grmelo in bliskalo. Polagoma se bo oblačnost začela trgati in popoldne bo vsaj začasno sijalo sonce. V hribovitem svetu bo vetrovno, najvišje temperature bodo na Štajerskem dosegle 18 do 24 stopin.

skupina Tabu nas prebuja 6:22 minute, ura danes je ponedeljek, 14. september. Poglejmo malo v zgodovino tega dne. Leta 1543 se je rodil peti jezuitski general Claudius Acquaviva. Pod njegovim vodstvom je tameniški red dosegel vrh v kulturnem, gospodarskem in političnem pomenu. Na današnji dan leta 1752 je Velika Britanija s svojimi kolonijami sprejela gregorijanski koledar. Leta 1812 je francoski cesar Napoleon Bonaparte s svojimi vojaškimi silami vstopil v Moskvo, ki pa so jo Rusi pri svojem umiku požgali in mu tako onemogočili prezimitev vojske in njeno oskrbo. Leta 1890 se je v Ljubljani rodil slovenski jezikoslovec, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti Fran Ramovš. Velja za sistematičnega preučevalca zgodovine slovenske slovnice in narečji, zaradi česar je postal utemeljitelj teh ved na slovenskem. Na današnji dan leta 1930 so na nemških volitvah postali nacisti druga najmočnejša stranka. 14. september je dan, ko se je monaška kneževina zavila v Črnino. Leta 1982 je v prometni nesreči umrla Gracia Patricia Kelly ali Grace Kelly z Oskarjem nagrajena igralka in monaška kneginja. Leta 1999 so nogometaši Maribora v svojem prvem nastopu v Ligi prvakov v Kijevu z 1:0 premagali Dinamo. Leta 2008 pa je Nemec Sebastian Vettel na veliki nagradi Italije z 21 leti postal do takrat najmlajši zmagovalec v zgodovini Formule 1.

0: 6:30 ura na vrsti so prve informacije, to jutro pri mikrofonu je Simon Rustija.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Za 5252 otrok na Koroškem je danes poseben dan, saj bodo prav danes prvič sedli v šolske klopi. To je 133 otrok manj kot lani. Na Koroškem je letos skupaj 67400 šolarjev in šolark. Število učencev rahlo upada, zato je tudi nekoliko manj učiteljskih mest. Danes se bo pouk začel tudi za 7342 učiteljic in učiteljev. Največ razprav povzroča nova prepoved nošenja na glavne rute za dekleta do 14. leta. Po podatkih deželnega šolskega urada to na Koroškem zadeva 47 deklet. Novost v letošnjem šolskem letu pa je tudi obvezna pomoč učencem, ki jih zaradi nasilja ali hujših kršitev začasno izključuje z pouka. Tem bodo ob vrnitvi v šolo pomagali pedagogi, socialni delavci ali psihologi. Koroške gasilske enote so dobili tri nove visoko zmogljive naprave za prečrpavanje vode. Predali so jih v petek v Labodu. Vsaka naprava lahko v eni uri prečrpa do 4500 kubičnih metrov vode. Skupaj s prikolico tehta približno 3,5 tone. Cena ene naprave je okoli 110 000 evrov. Nabavili so jih v okviru čezmejnega EU projekta Interreg karavanke Monitoring. Pri njem sodelujejo gasilski zvezi iz Koroške in Slovenije, Geopark karavanke, Geosphere Austria ter občine in regije na obeh stranih meje. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. V Koroški ligi je SAK premagal Dole v Zilski dolini z 2:0. Celovški KC je premagal Ateus Boroles 1:0. Odločilni gol za KC je dal Milan Mosa. V podligi vzhod so Globašani na domačih tleh premagali Labotski Sankt Štefan z 2:0. Selani so v gosteh premagali Grbin z 2:1, Šmihel pa je na domačih tleh podlegel v ekipi Trebaš Juniors z 2:1. V podligi Sredina je Belčovs na tujem zgubil proti Možbergu z 3:0. V prvem razredu vzhod sta se ekipi iz Rude in Železne Kaple delili točke. Končni zid se je glasil 2:2. V drugem razredu D pa so amaterje SAK premagali drugo ekipo Labotskega Sankt Štefan z 3:1.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF promet teče tekoče in brez posebnosti, lepo počasi pa se bo začel večati jutranji promet, ker se bo spet začel pouk na šolah. Bodite previdni in pozorni predvsem na otroke, ki jih bo zdaj spet več. Na poti srečno vožnjo.

0: Shania Twain nas prebuja 20 minut pred 7. je slišali. Bomo jutranjo duhovno miso za današnji prvi šolski dan, v katerega bomo startali z besedami in mislimi veroučiteljice in voditeljice besednih bogoslužij v Šmihelu, Tatjane Oranževauti.
1: Dobro jutro v novem šolskem letu, za nekatere celo

Najväč potrpienia pa imejmo sami seboj. Do svojich soľudí budimo ľubeči in polni spoštovania. Tudi v konfliktných situáciách ostanimo v tej drži. Vsaka in vsak izmed nás je dragocen del naše družbe, v šoli in izvenje. Naj nás spremljajo hvaležnosť, potrpežljivosť in spoštovanje. Tako bomo zavestneje doživeli lepe trenutke šolskega leta in lažje šli skozi težja obdobja. Vse dobro vam vsem.

0: Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF 6 in 49 minut je ura, mi pa bomo zdaj malo prelistali časopise in osvetlili glavne teme poročanja. Ali so prijazni svobodnjaki volku ovči koži ali alternativa kiklu, se sprašuje časnik Kleine Zeitung v današnji izdaji. Šefi velikih podjetij, ki oskrbujejo umetno inteligenco, zdaj svarijo pred velikimi nevarnostmi lastnega izuma. Na Koroškem je le malo žensk na položaju županje, prav tako je tudi malo kandidatk na volitvah. Jelena Rybakina je zmagovalka odprtega teniškega turnirja v New Yorku, US Open in nova številka ena v ženskem tenisu. Več lahko preberemo o domnevno zadnjem koncertu skupine Die Toten Hosen na Dunaju. Na naslovnici pa vidimo malega Janoša, ki ima posebno vrsto sladkorne bolezni in za katerega je prvi šolski dan poseben izziv. Kronenzeitung poroča danes o dvoboju za prihodnost mobilnosti. Zaradi spremembe podnebja postajajo živila vsa dražja. Nad umetno inteligenco bi lahko kmalu izgubili nadzor in bi lahko postala resna težava za človeštvo. Lahko še beremo. Dirkač Formule 1 Kimi Antonelli pa je zmago v Madridu storil velik korak do svojega prvega naslova svetovnega prvaka. To je bil pregled tiska in če se mogoče sprašujete, zakaj ste ga slišali že malo prej, kot ste to vajeni, to je zaradi tega, ker smo oddajo Dobro jutro z današnjim dnem malo preoblikovali in sicer imamo za vas nekaj novih vsebin, s katerimi želimo malo osvežiti in popestriti naš program. Želimo, da vas bodo programske vsebine predvsem razvedrile, nekaj naučile in z malo sreče celo nagradile, poroča vodja slovenskih sporedov ORF Aleksandar Mak.
1: Ja, gre za tri nove programske vsebine, ki smo jih na uredništvu pripravljali v preteklih nekaj mesecih. V novem koroškem kvizu pod geslom Če veš, dobiš, če zgrešiš, letiš, a vseeno se učiš, bomo postavljali vprašanja z najrazličnejših področji, težiščno o koroški oziroma o dvojezični koroški. Kvizi imajo prijetno lastnost, da vzbujajo zanimanje, da so poučni in vrhu tega poslušalkam in poslušalcem dajejo možnost, da dobijo kako nagrado. Za pravilni odgovor vas čaka dobropis ali darilni bon kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 evrov. Vprašanja bodo bolj ali manj zahtevna. Pri zahtevnejših vam bomo pomagali s tremi možnimi odgovori. Svoje znanje boste lahko nadgrajevali in nagrajevali ob ponedeljkih in petkih ob 7:20 minut. Z novim šolskim letom uvajamo jezikovni kotiček pod geslom Čas za lepo slovenščino v sodelovanju z Radijem Ognišče. Gre za jezikovni priročnik Franceta Vrbinca, vseživljenjskega skrbnika za lepo slovenščino. Jezik se sicer spreminja, a slovnična pravila ostanejo. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov bomo spoznavali lepo, predvsem pa pravilno slovenščino. Jezikovni kotiček bo vsak dan ob 15:20 minut. Ja, in še nekaj imamo za vas. Kdor prebira spletne prireditvene koledarje slovenskih medijev, bo kmalu ugotovil, da je naša Koroška izjemno pestra in živahna na kulturnem področju. Zato vam bomo ob ponedeljkih zjutraj in sicer ob 7:40 minut približevali koroški kulturni utrip. Kratek, strnjen pregled zanimivih kulturnih dogodkov po južnem Koroškem, ki ga nam omogočata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza. Čas in kraj dogodka lahko razberete tudi na marsikaterem prireditvenem koledarju. Tu pa boste izvedeli nekoliko več o pestri kulturni dejavnosti pri nas. Lepo vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

12 minut čez 7 je pretižno oblačno je danes zjutraj na Koroškem u Celovcu je prele rahlo deževalo, zdaj se oblačno strga. Tako podobno je tudi po vsem južnem Koroškem oblačno je in ponekod rahlo naletava. Velikovec 14 stopin, 13 stopin javljata železna kaplja in Bistrica pri Pliberku, Borovlje in Šmohor 13, u Celovcu in u Beljaku pa ustajete pri 15 stopinjah. Tudi na južnem Štajerskem je močno oblačno, ponekod tudi rahlo, prši temperature pa dosegajo 13 do 16 stopinj.

0: 27 minut je ura, uodaj dobro jutro, pa z današnjim dnem začenjamo novo stalnico.
1: Koroški kviz.
2: Moj duš, kaj imaš tu vahko bova?
1: Če veš, dobiš. Če zgrešiš, letiš, a vseeno se učiš. V koroškem kvizu slovenskega sporeda ORF postavljamo vprašanja z najrazličnejših področji. Težiščno o koroški oziroma dvojezični koroški.
3: Počaj malo, da požinam.
4: Marija, tu sem pa že videla.
5: Za pravilni odgovor vas čaka dobropis kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 evrov.
6: Te pa mogli kaj za navrt, kar bo že prišla.
1: Koroški kviz. Vsak ponedeljek in petek ob 7:20 minut v slovenskem sporedu ORF.
0: Ja, in da boste malo vedeli, kako in kaj, imam za vas nekaj osnovnih informacij. Vprašanja kviza bodo z najrazličnejših področji, težično o koroški oziroma o dvojezični koroški, z področji zgodovina, politika, gospodarstvo, vera, šport, kultura in tako naprej. Na telefonsko linijo pa bomo sprejeli kandidata ali kandidatko, ki bo kot prvi poklical ali poklicala. Če prvi oziroma prva ne ve pravilnega odgovora, dobi priložnost še en ali ena. Vsak klicatelj, ki zmaga, lahko sodeluje le enkrat na mesec, kdor pa ni vedel pravilnega odgovora, lahko se seveda sodeluje tudi v nadaljevanju. Danes je donatorka nagrade Zadruga Market, ki uspešno posluje svojimi 6 poslovalnicami na Južnem Koroškem in današnja nagrada je nakupovalni bon v vrednosti 30 evrov za eno od zadrug, kjer najdete vse, kar potrebujete za gospodinstvo, gradnjo hišo in za še kaj. Dvojezično, domače, regionalno. Torej, linije so sedaj odprte in lepo vabljeni k sodelovanju. Vprašanje ne bo pretežko, obljubim in čakam vaš klic.

0: Ja inžeji imamo prvega, ki želi z nami se poskusiti v kvizu, s kompa govorim, dobro jutro.
1: Ja, žaman je Kap.
0: Lepo dobro jutro, gospa Kap.
1: In... Upam, da ne bo pretaž.
0: Ja, bomo videli, bomo videli. Zadruga v svojih šestih poslovalnicah širom po Južnem Koroškem ponuja širok spektr pridelkov na približno 5000 kvadratnih metrih razstavne površine. Ob svoji ustanovitvi se je imenovala Kmečka gospodarska zadruga. Gospa Kap, katerega leta pa je bila ustanovljena zadruga? Imamo tri možnosti odgovorov. A. Leta 1948, B. leta 1952 ali pa C. 1966. Kaj mislite, kdaj je bila ustanovljena? No,
1: ja, sredina
0: 52. Malo ste zgrešili, nažalost. Nažalost je bil to napačen odgovor in ima priložnost še eden ali ena. Hvala vam za sodelovanje in se mogoče spet slišmo. Srečno.
1: Alo.
0: Ja, halo, s kompa sem povezan?
2: Ja, Marlene je tukaj.
0: Dobro jutro, gospa Marlene, ste slišali vprašanje, kdaj je bila ustanovljena zadruga in imate zdaj samo še dve možnosti pravilnega odgovora. Kaj mislite, kdaj je bila ustanovljena zadruga?
2: Jo, potem pa... 47
0: ste rekli. 48 ali 66 sta še dve.
2: 48.
0: Jepasa! Iskrene čestitke, to je bil pravilen odgovor. Čestitamo, zahvaljujemo se za sodelovanje, naše tajništvo pa se bo povezalo z vami, kako naprej potem z nagrado. Hvala lepa ja. In vse
2: Hvala,
0: najboljše.
2: Lep pozdrav.
0: Srečno.
2: Hvala.

0: Balance Michel, Simon Rustia, im Asanaspit. Preglet, aktuell nicht Vesti.
1: Koroška u živo. Poročila.
2: Za 5252 otrok na Koroškem je danes poseben dan, saj bodo prav danes prvič prestopili šolski prag. To je 133 otrok manj kot lani. Na Koroškem je letos 6700 šolarjev in šolark. Število učencev rahlo upada, zato je tudi nekoliko manj učiteljskih mest. Danes se bo pouk začel tudi za 7342 učiteljic in učiteljev. Največ razprav povzroča nova prepoved nošena na glavne rute za dekleta do 14. leta. Po podatkih deželnega šolskega urada to na Koroškem zadeva 47 deklet. Novost v letošnjem šolskem letu pa je tudi obvezna pomoč učencem, ki jih zaradi nasilja ali hujših kršitev začasno izključuje iz pouka. Tem bodo ob vrnitvi v šolo pomagali pedagogi, socialni delavci ali psihologi. Koroške gasilske enote so dobili 3 nove naprave za prečrpavanje vode. Predali so jih v petek v Labodu. Vsaka naprava lahko v eni uri prečrpa do 450 kubičnih metrov vode. Skupaj s prikolico tehta približno 3,5 tone. Cena ene naprave je okoli 110 tisoč evrov. Nabavili so jih v okviru čezmejnega EU projekta Interreg Karavanke Monitoring. Pri njem sodeluje gasilski zvezi s Koroške in Slovenije, Geopark Karavanke, Geosphere Austria ter občine in regije iz obeh strani meje. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. V Koroški ligi je SAK premagal Dole v Silski dolini s 2:0. Celoški KC je premagal Atos Borole z 1:0, odločilni gol za KC je dal Milan Mosa. V podligi vzhod so Globašani na domačih tleh premagali Labotski Sankt Štefan z 2:0. Celani so v gosteh premagali Grbin z 2:1, Šmihev pa je na domačih tleh podlegel ekipi Trebah Junior z 2:1. V podligi Sredina je Belčos na tujem izgubil proti Mošpergu z 3:0. V prvem razredu vzhod sta se ekipi iz Rude in Železne Kaple delili točke. Končni zid se je glasil 2:2. V drugem razredu D pa so amaterje SK premagali drugo ekipo Labotskega Sankt Štefana z 3:1.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF. Prometno uredništvo nam danes še ni sporočilo ničesa omembe vrednega, se pa je že povečal in zgostil jutranji promet, ki bo z začetkom novega šolskega leta ob običajnih časih na mestnih vpadnicah spet nekoliko upočasnjen. Pazite tudi na otroke, ki so spet na poti v šolo. Srečno in varno vožnjo!

0: 20 minut pred 8 je, ja in če čakate ponovitev jutranje duhovne misli, vas moram še malo potroštati. Ni izpadla iz programa, našla pa je nov oddajni čas in sicer jo bomo zdaj dnevno predvajali prvič ob 6:40 minut in drugič ob 8:20. Na zdajšnji čas pa smo umestili novo ponedeljkovo stalnico, tako imenovani kulturni utrip.
1: Koroški kulturni utrip. Kratek, strnjen pregled pestrih kulturnih dogodkov po južnem Koroškem, ki ga nam omogočata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza.
2: Čas in kraj dogodka lahko razberete tudi.

petek, 18. september, prinaša pravo eksplozijo dogodkov za vse okuse. V KNK centru v Šentjanžu v Rožu odpirajo likovno razstavo Manfreda Lubeja, v Žvabeku v Hiši kulture proslavljajo z jubilejno prodajno razstavo 25 umetnikov v 10 letih, medtem ko bo v Borovljah v Tehničnem muzeju Historama zaživela multimedijska projekcija umetnika Jozija Mečine. Ljubitelji vrhunske glasbe boste prišli na svoj račun v Farni dvorani v Železni kapli s koncertom legendarnega zbora Don Kosakenkor, ki je že pred leti gostoval na Koroškem. V cerkvi v Šempetru pri Šentjakobu pa bo z edinstvenim koncertom Pogled skozi nastopil pozavnist Bertel Müta. Mladi in vsi željni zabave pa se lahko ob 19. uri pomerite na zabavnem pub kvizu v Bilčovsu. Sobota 19. septembra ponuja bogat popoldanski in večerni program. Že popoldne vabijo v KNK center v Šentjanž, kjer bo od 16. ure naprej potekala kreativna delavnica Mali duhec z Melino Kumar, ob 18. uri pa bo najmlajše razveselila lutkovna predstava Velik lonec, majhna miš, ki jo SPZ gosti v okviru otroškega abonmaja Kakajček. V Bečovsu se pri gasilskem domu obeta tradicionalna in vesela dalmatinska fešta, v Železni kapli pa bodo z velikim koncertom obeležili častitljivih 50 let delovanja lovskega pevskega zbora. V kulturnem domu v Pliberku pa ob 19.30 uri odpirajo čudovito razstavo slik in fotografij Julije Špica Vakovnik in Larise Dumpinik z naslovom Doma je, kjer je umetnost. Teden bomo tradicionalno sklenili v nedeljo 20. septembra. Verniki in izletniki ste lepo vabljeni na tradicionalno rozalsko žegnanje na gori Svete Heme, kjer bodo maše skozi ves dopoldan. Hkrati pa bo to nedeljo izjemno praznično tudi na Radišah, kjer bo potekalo priljubljeno radiško žegnanje s sveto mašo in družabnostjo v kulturnem domu. V Žvabeku pripravljajo priljubljeni Našmarkt in dan odprtih vrat v Hiši kulture. V Šmihelu pri Pliberku pa se boste na Davidovem travniku od 14. ure naprej lahko poveselili na tradicionalnem vaškem prazniku ob zvokih domačih ansamblov, prikazu starih kmečkih opravil, zabavnimi igrami ter ob bogati jedači in pijači.

0: Fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja in danes v ponedeljek lepo pozdravljam našega opazovalca vremena v Drviši vasi, Franca Kujžnika. Dobro jutro, pozdravljen.
4: Ja, dobro jutro tebi, Miran, in vsem poslušalcem. Ja, tako je, pri nas je še oblačno, ponoči je bil malen dež, ne vem, koliko ga je bilo, veliko ga verjetno ni bilo, ampak nekaj ga je bilo. In tu pa tam že kaže se, da se bo druč mal gr spravil, ker je što zdaj desno, rečemo proti Celovcu, gledam je že mal svetlika, plavo nebo skozi, sem proti Prevalami, še bo jih ne bolj zadevano, tak da imamo več še oblačno, ampak bo se naradil, da bo druč more biti mihno sonca, tu še danes.
3: Pravijo, da naj ga bi bilo malo, ja, preveč, pa ne, ja. No, bolj tak spomenljivo bo.
4: Ja, tak čudno, ali, oba da le mihno posije, je zgodi drugoče, ampak drugoče imamo pa tudi že 14 stopinj, tak da ni tak čudno mrzlo, ne pa ni pa še tak vroče, ko pa čas je bilo zjutraj že kar 20, ali?
3: Ja, malo manj.
4: Jo, je peč jesensko, ali in to je tako prav, zašto ti cajteš to prav, ali?
3: Je času primerno, jo.
4: Ja, je po jarmaku mora biti jesensko, ker drugače pa ni, da se narava malo spočije, pa malo uhladi, a ne?
3: Ja. Ti si se že opomogu malo od jarmaka.
4: Ja, seveda. No, mi smo še ti vikend bili pa jo gre, saj se tukaj včera vedeli v Dobrodan Koroška.
3: Ja, pa res, nastopa, je.
4: Tam pri konzulatu smo peli, na povabilu konzulata in zadruge smo tam malo nastopali, malo popestrili tisti program, je bil interesant. Ja, še nisem kada pel na konzulatu, tukrat pa, ne, tudi nekaj. Ja, in film smo gledali v petek zvečer. Veš, odkrat... tri dni pa tri mesece in to je zelo zanimiv film. Saj mi poznamo še to tematiko, ampak še enkrat zelo fajn na ratu in jaz upam, da bo še te film, kakor si ga želijo, da bo šel tudi v šole, da bi staj mladina naša, no, mihno osveščena bila, ne, da bi se mihno bohko zanimali, ko je bol, ne. A,
3: ja, da film mal, spada vsako šolo.
4: Da je to toka zgodovina, ko ja, mi nismo bili deležni v naših šolah, v tistih cajtih, ko smo mi hodili, se o tem sploh nikaj govorilo, niti ne, ali če ti od doma nisi kakaj informacije imel o fašizmu, pa vse tem ga je itak nisi, no, drugi sploh niso vedeli, ko je bol.
3: To je pa bilo v okviru novega festivala v Plibaku, eh?
4: Ja, to je še ti dom ima zdaj en tak festival, enih nis enih 6-7 preditev, tja do decembra. In to se zdaj malo pozna, mi smo dobili novo menedžerko zravna, ne, ona Natalija Hartman, in to res ambiciozen in lep program postavili na noge, tako da je vse sorta, ne, ni samo glasba, ni samo teater in vse boje dovolj in to se mene že dopode, ker mi ta starejši bomo pomolen pa jo tudi moži, rečemo, erali, ali ker nismo več tako mladi. In ti pa začne čisto z novimi programami in upam, da bo naša mladina tudi malo sledila in da bo publika tudi prišla pa da bojo uživali to, no, pa vzali, ali?
3: Tako naj bo, ja. In o posameznih preditvah bomo verjetno ali zelo gotovo še več slišali in spregovorili. Ja. Za zdaj pa, Franc, hvala lepa.
4: Ja.
3: Prijetno hvala. Je bilo, kot vedno s tabo. Fajn se imej in en lep dan.
4: Mene se ti dopovedem vsem poslušalcem lepe pozdrave s Pliberka.
3: Srečno, adio.
4: Pa zdravi, Franc, adio.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

8 in kmalu 14 minute ura poglemo na vremensko sliko nad Alpami in sredozemljem ustraja območje visokega zračnega tlaka. Na naše kraje pa prihodno vpliva manjša vremenska motnja. Od severa k nam prihodno doteka nekoliko bolj vlažen zrak. Na Koroškem bo danes spremenljivo, deloma bo sijalo sonce, potem se bo spet pooblačilo in občasno so mogoče tudi kratkotrajne padavine. Večino časa pa naj bi ostalo suho. V gorah bo pihal živahen severnik, sicer bo veter šibek. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 20 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno sončno, jutranja megla se bo naglo razblinila, nato bo sijalo sonce. Popoldne bo nastalo nekaj posameznih kopastih oblakov. Ob rahlem vetru bodo temperature narasle na 21 do 26 stopinj. V sredo bo še enkrat pozno poletno, po jutranji megli bo večinoma sončno in toplo s temperaturami do 27 stopinj. Na Štajerskem se je novi teden začel oblačno in deževno, največ dežja bo na severu dežele, na jugu bo ponekod tudi grmelo in bliskalo. Polagoma se bo oblačnost začela trgati in popoldne bo vsaj začasno sijalo sonce. V hribovitem svetu bo vetrovno, temperature pa bodo na Štajerskem danes dosegle 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo več sonca, po jutranji megli bo večinoma sončno, popoldne bo nekaj posameznih oblakov, temperature bodo narasle na 20 do 25 stopinj. V sredo bo na Štajerskem sončno in pozno poletno toplo s temperaturami do 27 stopinj. V Sloveniji bo danes pretežno oblačno z manjšimi padavinami, sredi dneva tudi krajevne plohe in nevihte. Jutri bo sončno z meglenim jutrom.

0: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.
1: Ja in kot obljubljeno imamo zdaj ob malo drugem oddajnem času za vas ponovitev jutranje duhovne misli. Ta teden nas bo svojimi mislimi spremljala veroučiteljica in voditeljica besednih bogoslužij v Šmihilu Tatjana Oraževauti.
2: Dobro jutro v novem šolskem letu, za nekatere celo prvi šolski dan. Želim nam vsem, da nas bodo skozi to šolsko leto spremljali hvaležnost, potrpežljivost in spoštovanje. Šolari in šolarke, učitelji in učiteljice ter starši, bodimo hvaležni, da smemo hoditi v šolo, da se smemo učiti, da smemo poučevati otroke ali mladino, da smemo spremljati svojega otroka skozi obdobje šolanja. Bodimo tudi potrpežljivi s sošolkami in sošolci, s učiteljicami in učitelji, s učenkami in učenci, s kolegicami in kolegi, s učiteljicami in učitelji svojih otrok, s svojim otrokom, ki se po svojih najboljših močeh trudi v šoli. Največ potrpljenja pa imejmo sami seboj. Do svojih soljudi bodimo ljubeči in polni spoštovanja. Tudi v konfliktnih situacijah ostanimo v tej drži. Vsaka in vsak izmed nas je dragocen del naše družbe, v šoli in izven nje. Naj nas spremljajo hvaležnost, potrpežljivost in spoštovanje. Tako bomo zavestneje doživeli lepe trenutke šolskega leta in lažje šli skozi težja obdobja. Vse dobro vam vsem.

0: slovenski spored URF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

0: Kolega Simon Rustja nas bo spet obvestil, kaj je novega, točno pol devetih je.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Za 5252 otrok na Koroškem je danes poseben dan, saj so prav danes prvič prestopili šolski prag. To je 133 otrok manj kot lani. Na Koroškem je leto 67400 šolarjev in šolark. Število učencev rahlo upada, zato je tudi nekoliko manj učiteljskih mest. Danes je pouk začel tudi za 7342 učiteljic in učiteljev. V Avstriji so letos uradno ustrelili 26 volkov, kar je nov rekord. Največ odstrelov je bilo na Koroškem, sledi Tirolska. Volk je v Evropski uniji zaščitena žival, vendar ga lahko pod določenimi pogoji odstrelijo, predvsem če večkrat napade rejne živali. Koroška je bila pred skoraj 5 leti prva dežela, ki je takšne odstrele omogočila. Rejci ukrepe podpirajo, saj volkovi napadejo ovce na planinah. Organizacija WWF pa opozarja, da bi bilo treba vlagati v zaščito čred. Po njihovem mnenju odstrel dolgoročno ne rešuje težav. Na nebu bo danes mogoče opazovati astronomski pojav, pri katerem bo Luna za dobro uro zakrila Venero. Venera bo za Luno zašla okoli 11.30, na drugi strani pa se bo znova prikazala okoli 12.40. Pojav bo ob jasnem vremenu mogoče opazovati z Evrope, z izjemo skrajnega severa. To pa najbolje z daljnogledom ali teleskopom. Pa še pogled na koroške nogometne zelenice. V koroški ligi je SAK premagal Dole v Zilski dolini z 2:0. Celovški KC je premagal Atus Borole z 1:0, odločilni gol za KC je dal Milan Mosa. V podligi vzhod so Globašani na domačih tleh premagali Labotski St. Štefan z 2:0. Selani so v gosteh premagali Grbin z 2:1. Šmihev je na domačih tleh podlegel ekipi Trajbar Junior z 2:1. V podligi Sredina je bil Čos na tujem izgubil proti Mošbergu z 3:0. V prvem razredu vzhod sta si ekipi iz Rude in Železne Kaple delili točke. Končni izid se je glasil 2:2. V drugem razredu D pa so amaterje SAK premagali drugo ekipo Labotskega St. Štefana z 3:1.

Danes je ponedeljek, 14. september ali kimavec, to je 257. dan v tem letu, načeli pa smo koledarski teden 38. Danes je v rimskokatoliški cerkvi praznik povišanja svetega križa. Luna je v tehtnici in preide čez 4 minute v škorpiona. To je danes po luninem koledarju dober dan za zabavo, za umetnost, za ljubezenske sestanke in za začetek poslovnega sodelovanja. Manj dober pa naj bi bil za težko in rutinsko delo ter za pomembne odločitve. Danes je mednarodni dan tropskih gozdov, 43. rojstni dan pa bi bila praznovala veliko prerano preminula Amy Winehouse.

0: 8 min 40 minuti e ora. Odaj, dobro jutro slovenskega sporeda. ORF vas želimo še enkrat opozoriti na opisovanje v slovensko glasbeno šolo, ki bo danes. Kako, kje in za katere instrumente se lahko novi učenci in učenke upišejo, se je kolega Niko Kupar pozanimal pri ravnateljici slovenske glasbene šole dežele Koroške Janji Hinteregger.
1: Upisi se začnejo ponedeljek 14.9. od 4 do 6. In upise nimamo v vseh oddelkih, kjer bi to bilo prevečih. Imamo ga v Bilčovsu, v Kiku, v Borovljah, pri Bundru in to je tudi za oddelek Sele, v Globasnici v muzeju, v Ledincah v Ljudski šoli tudi za oddelek Šentjakob, v Plibaku v Kulturnem domu, v Šentlenatu pri 7 študencev tudi za Zilo, v Šentprimoži v Kulturnem domu tudi za Dobrolo vas, v Šmihelji v Ljudski šoli in v Celovcu v Mladinskem domu, to pa tudi za Mohorjeva velja.
2: Se pravi, v ponedeljek ob 16. uri v vseh teh krajih se lahko upišejo. Velja to zdaj samo za nove učence ali kdo se more pravzaprav tam zglasiti?
1: Se pravi, učenci, ki so že v glasbeni šoli, so dali konec šolskega leta prijavnice, tako da tem ni treba priče enkrat na prijavo. Novi učenci pa prosim pridejo. So nekateri, ki so se online že prijavili, tem ni treba. Razen, da je bila prijava že eno leto nazaj, potem pa prosim, da še enkrat se javi v glasbeni šoli, kjer prijava v glasbeno šolo velja vedno samo za eno šolsko leto.
2: Torej vsi novi učenci naj pridejo na ta termin. Kakšne instrumente pa ponujate oziroma kje bi si pa želeli recimo več upisov in kje manj?
1: Imamo skoraj vse instrumente, ampak je tako, da recimo pri trobenti je veliko prostora še, ker tam imamo kolega, ki je kar v veliko oddelkih na poti in bi lahko še kakšnega učenca dobil. Običajni instrumenti, tako kot klavija pa kitara, tukaj smo že zelo polni, tokala smo tudi že zelo polni, tudi ker nimamo toliko kapacitet. Ampak javite se in potem bomo itak videli, ki je potreba in lahko še koga nastavimo. Tako kot smo zdaj dobili recimo novo učiteljico za elementarno muziciranje, ki bo zdaj za septembrom začela v vrtcih, pretežno v Nazili, v Rožu in v Celovcu. Tako da tudi tle imamo potem možnosti novih učencev dobiti.
2: Sedaj pa še vprašanje za starše oziroma tudi za otroke, s kakšno starostjo pa se lahko upišejo oziroma kdaj je priporočeno, da se upišejo?
1: To je izvrstno vprašanje. Za elementarno muziciranje je to upis od 4. leta naprej, to je v vrtcih od 4 do 6. So pa seveda že otroci, ki zelo točno vejo, kakšen instrument bi radi igrali. Če je otroku jasno, kaj bi hotel igrati, je tudi lahko v prvem razredu ljudske šole že začne, ali pa nekateri že v vrtcu lahko začnejo. Ampak to je zelo od otroka odvisno in seveda morajo starši tudi vedeti, da potem potrebujejo učitelji tudi pomoč z njihove strani, da pač pripeljajo otroka, da vadijo z njim, da so morda pri pouku zraven. Drugač pa recimo od kakega prvega, drugega razreda ljudske šole je to možno.
0: Tako ravnateljica slovenske glasbene šole dežele Koroške Janja Hinteregger o upisovanju v novo glasbeno šolsko leto.

0: Trovinski spored Dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Za me, za te, za nas.

0: Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
1: vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.

Prispeli smo na konec oddaje Dobro jutro v ponedeljek 14. septembra, ura je namreč skoraj 10, zdaj boste na tem valu 2 ure v družbi Radija Agora, opoldne pa boste slišali osrednjo informativno oddajo slovenskega sporeda ORF Studio ob 12, v kateri bo z vami odgovorni urednik dneva Marjan Koletnik. Od 6. ure zjutraj sem bil vaš moderator Miran Kelih, lepo se vam zahvaljujem za zanimanje in do naslednjega slišanja. Zdravi, bodite srečno.

To je bil Lado Kreslin s pesmijo Cesta, dobar dan z Radija Agora. Mimo njih hodimo vsak dan, mimo cerkve na hribu, mimo gradu za drevoredom, mimo stare trgovinice sredi vasi. Pa vendar zgodb teh objektov morda ne poznamo. Zadnjo septembrsko nedeljo, letos bo to 27. september, se bodo po vsej Avstriji spet na stežaj odprla vrata kulturne dediščine. Na Koroškem bo brezplačno odprtih kar 26 spomenikov. O podrobnostih bomo v tej uri govorili z deželnim konzervatorjem in vodjem Koroškega oddelka Zvezdnega spomeniškega urada Gorazdom Živkovičem. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut, da si boste pravočasno lahko naredili načrt za zadnjo septembrsko nedeljo.

0: Agora, obzorja.
1: Letošnje geslo dneva spomenika, spomeniki, vrednost za vse, kaže, da spomeniško varstvo ni le ovira in strošek, ki lastniku predpisuje, česa vse ne sme. Kakšna vrednost je to za deželo, za obrt, turizem in za vsakdanje življenje v vaseh? V pogovoru z deželnim konzervatorjem in vodjem Koroškega oddelka Zveznega spomeniškega urada Gorazdom Živkovičem boste izvedeli, kakšen je program letošnjega dneva spomenika in katere programske točke se vam še posebej splača obiskati. Sledi prispevek.
0: Radio Agora.
1: Zadnjo septembrsko nedeljo, letos je to 27. septembra, bodo po vsej Avstriji spet na stežaj odprta vrata gradov, cerkva, muzejev in hiš, mimo katerih morda hodimo vsak dan, pa vanje še nikoli nismo stopili. Dan spomenika, dan odprtih vrat kulturne dediščine, letos poteka pod geslom Denkmale, Wert für alle. Spomeniki, vrednost za vse. Na Koroškem bo obiskovalcem brezplačno odprtih kar 26 spomenikov, na voljo pa bodo tudi 4 vodstva. Na Radio Agora je zdaj z nami deželni konzervator, vodja Koroškega oddelka Zveznega spomeniškega urada Gorazd Živkovič. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dan spomenika ljudje poznajo že po imenu, marsikdo pa morda še nikoli ni bil zraven. Kako bi dan spomenika v nekaj stavkih opisali nekomu, ki ga še ne pozna?
2: Ja, dan spomenika bi tako opisal, to je ponos, nacionalni ponos na kulturno zgodovino preteklosti. Začelo se je vse skupaj v Franciji pred kakšnimi 30 leti, ko so imeli za misel, kako pa bi bilo, če bi mi naše kulturne spomenike malo spravili v javnost, jih ozaveščali in uredili en dan, kjer jih predstavimo, kjer imamo vodstva pa to. In to je tako udarilo in uspelo, da je Evropska skupnost prevzela to idejo in rekla, kaj pa če razširimo na celotnem področju naše skupnosti in tako je to potem čez nekaj let prišlo tudi v Avstrijo, kjer se je potem avstrijska vlada zavzela za to in rekla, dobro, mi hočemo sodelovati in je dalo nam nalogo spomeniškom varstvu, da prireja te dneve oziroma ta dan, da prireja program in skuša nekako ga široko namestiti, to se pravi, da imamo mlade in stare spomenike, da imamo posvetne in sakralne in različne teme in predvsem delamo tudi vodstva in seveda najbolj zanimivi so pa veliko krat prav tisti spomeniki, ki običajno niso dostopni. To smo ugotovili, da je tam val veliko krat zelo močan, ker se reče, to je edinstvena priložnost v ta grad, naprimer, nikoli več ne bom prišel, če se ne bom poslužil te priložnosti in potem pa imajo kar precej dela, da vodijo število ljudi skozi spomenik.
1: Letošnje geslo se glasi spomeniki vrednost za vse. Kakšno vrednost imate tukaj v mislih?
2: Se vemo, da zadeve nimajo samo eno vrednost. Ne? Poznamo zelo veliko vrednosti. Vrednost za družbo, kulturno vrednost, umetniško vrednost, gospodarsko vrednost. To se pravi, vrednosti je zelo veliko. Ne? In seveda vsak spomenik ne pokriva vseh teh vrednosti, ampak so raznolikosti in pri enem spomeniku so težišča bolj na enem mestu, pri drugem pa na drugem mestu. Ne? In danes imamo seveda tudi to temo trajnosti. In vemo, da naši spomeniki, to je črna energija. To se pravi, to je energija, ki je bila pred 100 leti, pri nekaterih celo pred 1000 leti uporabljena za gradnjo teh zgradb in danes še služijo človeštvu oziroma ljudstvu in bo smiselno, da se bo to nadaljevalo, kajti to energijo več ne rabimo vnašati. To se pravi, naše stopinje bojo ostale majhne in bomo gledali, da bo problematika, ki ga pač doživljamo zdaj na svetu, s tem tudi minimirana. To se pravi, zdaj so počasi tudi vlade, tudi industrija je prišla do spoznanja, ne vedno samo novo graditi, temveč dajmo ta staro, tako rekoč, uspodobiti in urediti za mogoče drugačne namene, ampak bomo veliko manj energije vlagali v te projekte, kot pa če bomo na zelenem travniku postavili novo stavbo, ki bo imela mogoče eno življenjsko fazo 30-35 let. To življenjsko fazo dajejo tem montažnim hišam, producenti sami, to se pravi, se zgodi, da bojo ljudje v tej hiši, ki so jo kupili, da ne bojo mogli umreti v tej hiši, ker bo ta hiša prej propadla, kot pa človek sam. Ne? In naši spomeniki pa držijo že zelo dolg, to se pravi, dajmo jih popravljati, care and repair, ne pa tako rekoč zaničevati, da je to problematika, da je tukaj vlaganja več denarja, kot pa v novogradnjo, se mogoče zgodi včasih, čeprav pogostokrat ne. Ampak, kaj imam? Jaz imam Rolls-Royce, ne pa fičkota. Ja? To se pravi, seveda sem vlagal, ampak potem imam pa eno vrednost, ko stoji za to, da sem vlagal ta denar v te spomenike. Ne?
1: Ja, marsikdo je prepričan, da je spomeniško varstvo predvsem ovira in strošek. Kaj ta dediščina v resnici prinaša deželi, obrti, turizmu, vsem?
2: Na Koroško prihajajo ljudje zaradi narave, to so jezera, gore, pa zaradi kulture. To je seveda petje, to je umetnost, ampak to je tudi kulturna dediščina. To se pravi ta snovna dediščina, ki jo imamo, in če si pogledamo prošpekte iz turizma, potem bo na teh prošpektih vedno ali staro mesto, ali cerkven zvonik, ali grad, to se pravi, to vleče, ne? In zato se moramo s tem tudi bolj pozitivno soočati. In če ljudje trdijo, da je problem spomeniško varstvo, ne, problem so spomeniki in pravzaprav niso problem, samo jih moraš deloma drugače obravnavati, kot pa navadno hišo. In če se tega sistema zavedaš, potem boš dobro opravil, velikokrat materiali pri obnovah teh spomenikov manj stanejo, kot pa industrijski materiali, ki so gotovo narejeni, ampak ki pomagajo v enem sistemu, kjer je horizontalna izolacija. Pri naših spomenikih običajno ni horizontalna izolacija, razen da so mlajša. To se pravi, ti moraš upoštevati te faktorje in potem boš imel ti tako rekoč eno obnovo, ki bo tudi trajnostna in bo za denar dobro vložen.
1: Gospod Đuković, kdo vse pride na dan spomenika? Domačini, izletniki, strokovnjaki?
2: Ja, imamo eno fiksno publiko, ki prav čaka na ta dan spomenika in si izbira potem tiste točke, ki jih še ne pozna. Mogoče niso bili prvi cilji prejšnjih let in se jih zdaj izbirajo. Imamo pa seveda tudi tisto publiko, ki išče na ta dan eno razvedrilo, ki mogoče želi tudi za otroke, nekaj za družinski izlet, in to skušamo vse povezati. To se pravi, imamo pri nekaterih teh točkah tudi igranje, risanje za otroke, to se pravi, da se tudi otroci nekako na njihov otroški način malo že soočajo s to tematiko in da dobijo tako rekoč nek pozitiven upogled v to kulturno dejavnost.
1: Ja, ljudje se dobro pripravijo na dan spomenika, program je znan vnaprej, točke so dobro opisane in predstavljene. Zdaj pa nas že zanima, kaj ponujate na Koroškem, katere točke bi izpostavili za dan spomenika 2026?
2: Ja, na Koroškem, kot omenjeno, letos 26 točk, kar je rekordno število. Ponavadi smo nekje med 15 in 20 točkami ponudili, ampak letos je bilo tako, da smo naredili seveda z naše strani en prvi izbor, začeli pripravljati projekte, ampak potem se pa tudi javijo prostovoljci, lastniki, društva, ki rečejo, bi lahko sodelovali, imamo tudi spomenik, je obnovljen ali pa mora še biti deloma obnovljen, ampak je pripravljen za to, da se ga pokaže tudi lahko širši publiki. In seveda radi sprejmemo tudi takšne predloge, tako da jih imamo letos res obilno po celi Koroški dobro razdeljene, tako da bo za vsakega nekaj, ki bo želel izlet, pa ki bo mogoče tudi želel biti soočen malo za to kulturno dediščino. Naprimer, bom začel kar z Kotmaro vasjo, odkoder jaz prihajam in ker smo imeli obnovo cerkve zadnjih dve let, notranščine cerkve in jaz sem ta projekt vodil kot farni svetnik, ne kot uradnik, zato seveda, ker sem jaz tukaj pristranski in sem se rekel nič, jaz bom v farnem svetu to pripravljal in potem bojo pa drugi dali dovoljenja in se strinjali ali pa popravljali to, kar sem pripravil, tako da smo zelo složno z spomeniškim varstvom pripravili projekt in ga tudi potem uresničili in čeprav sem jaz že kot študent raziskoval to cerkev, ker je to ena tistih kornih cerkva s kornimi zvoniki, ki sem jih imel za diplomsko delo, sem si rekel, no, se je to cerkev pa že kar dobro poznam, ampak teda sem bil še mlad, ne? In danes pa že z nekaterimi izkušnjami več, tudi kar se tiče aktivne spomeniškega dela, smo prišli pač res do enega projekta, ko sem prav sam začuden, kaj vse novega smo našli in vsakemu, ki trdi, ja, spomeniško varstvo, to pa pomeni, to je steklena skleda, ki jo daš čez spomenik in se nič ne sme spreminjati. Na tem primeru, kot Mare vasi, bojo ugotovili, da je včasih ravno obratno. Nekaterim celo malo preveč spremembe, zato ker smo popravljali napake preteklosti. To se je začelo že s sušenjem cerkve. Cerkva je bila že trikrat je dobila tako rekoč drenažo, trikrat različni sistemi, in vsakič po 20 letih smo ugotovili, da je še vedno vlaga in da je še vedno obremenjenje teh notranjih sten. In tokrat smo šli v četrti projekt, ki je spet tako rekoč en dodatek bil in upam, da bo zdaj vse za 50 let vse v redu in da je bilo dobro pripravljeno. Ampak seveda s tem, da smo šli v globino, smo tudi trčili na kosti prednikov, tudi na eno skledico, ki je iz 11. stoletja, oziroma del skledice. In mi vemo, da je cerkev prvič omenjena 1192 v sklopu z cistercijanskim samostanom v Vetrinju. Če pa je ta črpinja iz 11. stoletja, bi pomenilo, da je verjetno tu že prej bilo pokopališče in teko teh pokopov so dodali tudi te sklede, kar je bilo spet v 11. stoletju ena določena moda ali tradicija. Se pravi, teda je že bila ena cerkev, okoli cerkve pokopališče in zdaj pa vemo tudi, da je v Kotmare vasi na nekdanjem pašniku v istem letu da smo našli tam izkopanine oziroma grobišča iz ranega srednjega veka. To se pravi, tam pa okoli 800 po Kristusu, tukaj iz 11. stoletja črpinja, to se pravi, tedaj še cerkve ni bilo, pol pa nekje v 11. 10. stoletju pa je verjetno prvič bila zgrajena ena verjetno morda lesena cerkev in okoli cerkve pokopi, tako da so potem premestili iz tistega pašnika gor na klanec k cerkvi. No, razen tega pa imamo še veliko novih, kaj bi rekel, informacij. V Videzu je cerkva se znotraj spremenila, nove klopi smo dobili, ki so pa neobaročne, se pravi po baročnih likih narejene. Zakaj? Zato, ker so klopi iz povojnega časa bile slabe kopije tega, kar je bilo prej tukaj in smo rekli, ne, mi gremo pa zdaj na eno kakovosto rešitev iz hrasta in ker je vsa oprema baročna, smo se lotili tudi tukaj z kompjutersko generiranimi stroji rekonstrukcije baročnega lika nekdanjih baročnih klopi, ki so bile. Našli smo nove stenske poslikave in s tem tudi pišemo novo zgodovino, to se pravi toliko novega, tako da vabim ob pol devetih bo sveta maša in po maši pa bom jaz predaval v slovenščini, v nemščini o projektu obnove, notranje obnove farne cerkve v Kotmare vasi.
1: To bo 27. septembra na dan spomenika. Kaj še izpostavljate iz programa?
2: Ja, imamo tudi seveda neke moderne umetnosti. Najmlajši spomenik sploh v celi Avstriji je Ljavnikov muzej v Suhi. Ta je bil leta 2008 zgrajen. 4 leta na to, 2012, smo ga stavili pod spomeniško varstvo in leta 2016 je bil povečan za kakšno tretjino. To se pravi, to je edinstven projekt da ko je bila polovica zgrajena, smo že stavili pod spomeniško varstvo. Zakaj? Prvič po želji lastnika, ker je imel davčno olajšanje s tem, drugič pa seveda, ker je dobil za tale projekt mednarodne nagrade. To se pravi, mi skušamo ponavadi malo počakati, da dobimo distanco k enemu, eni zgradbi, ker iz distance lahko lažje objektivno oceniš, aj kaj je vredna, koliko je vredna. Ne? V tem primeru smo naredili izjemo, zato ker so te mednarodne nagrade že nakazale, da je to ena arhitektura, ki se tako spaja s to kulturno pokrajino, ko so šli pod zemljo, deloma rastejo iz zemlje z dvorano. Tako da je to izjemnega pomena in smo bili prepričani, da bo to en spomenik tudi za prihodnost. Tako da vabimo tudi med 10. in 18. uro na vodstva, ki se bojo soočala predvsem z arhitekturo tega muzeja, ampak obenem boste tudi videli aktualne in stalne razstave. Ja, zdaj pa gremo na drug del, na Zilo. V Čačah je postojanka galerij Volka v nekdanjem Farožu. Pred leti je bila obnova te stavbe, dobili smo betonski špičak, ki je ročno delan iz Slovenije kot streho. Okna so zelo lepo obnovljena, znotraj pa tako rekoč galerijski prostori in bo tokrat razstavljal Christian Ludwig Attassé, eden najbolj pomembnih sodobnih umetnikov Avstrije, tako za tiste, ki jim je ta sodobno slikarstvo pri srcu zagotovo zanimiva tema. V sosednji vasi, v Čajnah, pa stoji že od leta 1998 muzej kroška umetnikov iz Čajne. Vsako leto pripravijo tam razstave in bo tudi tokrat tako rekoč vodstvo po tej razstavi, med drugim pa bojo potem tudi vodili k sosednji gostilni in tam je en paviljon, ki ga je leta 1999 umetnik Anton Kolik, to je bil eden tak glavnih članov tega kroška umetnikov, z učenci iz Stuttgarta, ker je bil tam profesor, je steno poslikal z enim freskalnim sistemom in to so pa bile tako rekoč poskusne freske za freske v deželni hiši, ki so jih 10 let na to nacionalsocialisti uničili. Zato, ker so jim bili sporni, ker so imenovali to umetnost izprijeno umetnost, to se pravi Entartete Kunst, čeprav iz današnjega vidika so teme bile deloma tudi malo, kaj bi rekel, prašljive, ampak je pa to ena najbolj pomembnih poslikav medvojnega časa, ki je bila zelo barvita in ki je bila zelo ekspresivna in so se zdaj samo te poskusne freske učeni obdržale, medtem ko so originali popolnoma uničeni. Tako da bo to tako rekoč zaokroženo vodstvo najprej v muzeju, potem pa še do teh fresk, tako da vsakemu priporočam. Predvsem v muzeju bo letos tako rekoč glavna tema Teodor Herzmanski, ki je tako rekoč tudi naslednik teh umetnikov iz Čajne.
1: Katere pa so bile te teme, ki so bile označene za sporne?
2: Ja, deloma malo politično, ne, ker seveda dali so nalogo 10 let po plebiscitu, da ta umetnik, ki je profesor v Stuttgartu, tako rekoč ukrasi eno dvorano v deželni hiši in on se je lotil tega seveda z vso svobodo, ki jo je dobil kot umetnik tedaj, ampak že med deli so se nemški nacionalisti tako rekoč so zelo huiskali proti tem delom spomeniško varstvo. Otto Demos je bil tedaj deželni konzervator, pozneje je bil predsednik spomeniškega varstva v Avstriji, je zelo zagovarjal te slike, čeprav je bil tedaj že totalitarni sistem in se ni mogel preveč tako rekoč iz okna nasloniti. Ob koncu mu ni uspelo, da bi jih rešil in so jih potem docela uničili.
1: Katero točko bi še izpostavili za dan spomenika?
2: Ja, za otroke bo mogoče kar zanimivo Rimski muzej Teurnija v Šentpetru pri Lesu. To je tam blizu špitala, kjer bo naš prijatelj Franc Glazer, arheolog nekdanji, zdaj je že upokojeni, ki tudi v Globasnici vsakič vodi in kjer je tudi tam raziskoval, bo vodil po muzeju in bo tudi program za otroke, tako da je to zagotovo in res lep in družinski program. Za tiste, ki bi še dalje peljali, namreč v dolino Möl, pa priporočam kraj Rangersdorf. Tam smo pred leti se zelo borili za obstoj nekdanje gostilne Zur Alten Post, k stari pošti, ki ima tudi en hlev v jedru iz baročne dobe. V 20. letih 20. stoletja je bil ta skeden delno obnovljen. Stoji nasproti cerkve in kašče iz 15. stoletja oziroma ranega 16. stoletja in je občina, predvsem župante, da je se zelo proti temu izrekel in je hotel podreti skeden. In mi smo potem ob koncu z pomočjo ene iniciativne skupine uspeli rešiti, namreč staviti pod spomeniško varstvo. In ta iniciativna skupina je obnovila skeden, obnovila gostilno, dozidala še eno stanovansko stavbo, ki je zelo usklajeno pripravljena k temu ansamblu in imajo tam zdaj koncerte, jazz koncerte, pa druge prireditve. Dunajski dečki so že nastopali na tem kraju, tak da nudijo zelo širok program in bojo tudi letos sodelovali tako rekoč na dan spomenika. Prisrčno vabljeni. Ja, mogoče še kot ena zadnjih točk, spodnja vrata, to se pravi, to je med Trbižom in Podkloštrom, je mehna lokalna trgovina z živili, ki ima še opremo pravzaprav kot v 50. letih 20. stoletja, ki smo jo pred nekaj leti stavili pod spomeniško varstvo, kjer smo potem tudi dali odkriti freske v oboku, ki so iz Biedermeierja in se to zdaj še bolj usklaja za tisto opremo trgovinsko in kjer je tudi seveda muzej zilske noše. Ne? Tak da je to tudi ena tema, ki bi bila za koroške Slovence kar zanimiva in lepa točka, ki se da potem še na en kapučin v Trbiš odpeljati. Ne?
1: Na Koroškem je vseh programskih točk letos kar 26, verjetno je dobro, da si vzamemo čas in si program v miru ogledamo, kje ga lahko najdemo.
2: Tako je, program najdete na naši spletni strani pda.gv.at ali pa googlete enostavno Bundesdenkmalamt, Tagdenkmals in boste prišli na avstrijsko stran in tam pa lahko izberete potem koroško varianto, kjer boste razbrali eno drugo do 26. točke.
1: In še čisto praktično, vstop na vse točke je brezplačen, se je pa za nekatere treba prej prijaviti.
2: To pa zato, ker so okoliščine včasih malo otežkočene in se ne more zbirati tam preveč ljudi, tako da skušamo potem usklajevati, da se v skupinah razdeli ljudstvo in da imajo vsi, ki pridejo tudi potem en užitek. Ne?
1: Kaj pa vam čisto osebno pomeni dan spomenika? Je to praznik, delovna nedelja, morda kaj drugega?
2: Ponavadi je tako, da si jaz želim ogleda enega ali pa več teh točk, pa si je ne morem ogledati, zato ker sem zadržan drugod, ker imam moje dožnosti v tem primeru v Kotmare vasi in bi mi pa marsikaj drugega tudi zanimalo. Isto usodo delijo moji sodelavci, ki so tudi deloma porazdeljeni po deželi in vejo, da je na terenu kolega mogoče kakšen spomenik, ki ga še ne poznajo in ki bo na ta dan odprt, ampak se jim ne zide, ker na ta dan moramo delati.
1: Kaj bi si želeli, da bi obiskovalke in obiskovalci na dan spomenika 27. septembra odnesli s seboj?
2: Ja, zadovoljstvo, užitek, veselje in tudi nekako spoznanje, da je to del nas, da je to naša zgodovina, tudi če se mogoče nismo preveč s tem soočali, tudi če nismo verni, pa je takšna stavba, cerkvena stavba, ima toliko, kar bi rekel, za izpovedati, kar se tiče tudi naše kulture, ne samo kakšne vere v izpovedi. Ne? Tak da se splača tudi obiskati, na primer, kakšno točko, ker tudi evangeličani sodelujejo in imamo kar nekaj evangeliških cerkev, ki bojo tudi letos tako kot odprli vrata in pokazali svoje posebnosti.
1: Deželni konzervator, vodja koroškega oddelka Zvezdnega spomeniškega urada Gorazd Živković, hvala lepa za ta sprehod po koroški dediščini. Vam in vaši ekipi želim prijeten dan spomenika, ki bo v nedeljo, 27. septembra.
2: Hvala vam in veselje vsem drugim, ki bojo prišli.

0: Agora, obzorja.
1: To sredo se na radiju Agora začenja nova serija oddaj Čudesa sveta. V teh 8 kratkih radijskih igrah za otroke se Zara s pomočjo starega čarobnega globusa poda na potovanje okoli sveta. V vsaki oddaji obišče drug kraj, kjer jo čakajo nenavadni sogovorniki. To so čudesa sveta. Naprimer, kitajski zid, mesto Petra, kip Kristusa odrešenika, Machu Picchu, Chichen Itza, Kolosej, Taj Mahal in velika piramida v Gizi. Te kratke radijske igre bodo na sporedu Radija Agora vsako sredo ob 10.15.

0: srećna jaz in ti.
1: Blaž Mencinger je nežno odpel skladbo Raje bi bil, z vami je Radio Agora. Spoštovane in spoštovani, v tej uri vabljeni k poslušanju rubrike Na svet za jezikovni zaplet, čakajo nas samostalniki, ki nam pri sklanjanju marsikdaj povzročajo težave. Slovenistka Ivona Andres nas bo seznanila s pravilno rabo sklonov za samostalnik gospa, vrata in zob. V nadaljevanju našega programa čez par minut.

0: Agora, obzorja.
1: Saj vemo, da so samostalniki in skloni del našega vsakdana, vprašanje pa je, ali jih tudi sklanjamo pravilno. Tokratna rubrika Nasvet za jezikovni zaplet prinaša nov jezikovni izziv, ki pa sicer ni težak, saj bodo pravila pojasnjena na kar se da enostaven način, sledijo pa tudi praktični primeri. Vabljeni!
2: Pozdravljeni v oddaji Nasvet za jezikovni zaplet. Današnja rubrika je namenjena samostalnikom, ki nam pri sklanjanju pogosto povzročajo težave. Vsi se kdaj znajdemo v zagati pri sklanjanju. Recimo, katero obliko samostalnika gospa bi izbrali? Ne vidim dveh gospeh ali ne vidim dveh gospa. Ali pa tale primer, ostal je brez treh zob ali ostal je brez treh zobov. Slovenska slovnica se velikokrat poigra z nami, ko posvojimo pravila, se lahko mi poigramo z njo. Začnimo najprej s samostalnikom gospa. Težave povzročata predvsem tretji in peti sklon v ednini. Pomislite, kako bi rekli. Govoril je o gospej ali govoril je o gospe. Samostalnik včasih malce preuredimo po svoje in mu dodamo j, recimo gospej, in to je narobe. Da si bomo lažje predstavljali, sklanjamo samostalnik gospa v ednini. To je gospa Kert. Gospe Kert že dolgo nisem videla. Gospe Kert pripravljajo zabavo. Srečala sem gospo Kert. O gospe Kert slišim same lepe stvari in sem na sestanku z gospo Kert. Kot smo slišali, nikjer ni potreben dodaten j, kar si zapomnimo, ko bomo naslednjič govorili o kaki gospe. Še en poseben samostalnik so na primer vrata. Beseda vrata spada med množinske samostalnike, kar pa pomeni, da so to samostalniki, ki jih rabimo samo v množini. Sem spadajo tudi škarje, možgani, vilice, pljuča. Napako pri sklanjanju besede vrata pogosto delamo v tretjem in petem sklonu. Namesto, da bi rekli stopila je k vratom, napačno rečemo stopila je k vratam. Ali pa v petem sklonu narobe rečemo stala je pri vratah, pravilna oblika pa je stala je pri vratih. Mislim, da je najbolje, da si skupaj ogledamo kar vseh šest sklonov. To so nova vrata. Stala je blizu vrat, stopila je k vratom, odprla je vrata, stala je pri vratih in stala je med vrati. Kaj pa samostalnik zob v množini? Se je dojenček rodil brez vseh zobov ali se je rodil brez vseh zob? Samostalnik zob v dvojini in množini spada med posebnosti. Pozorni moramo biti že pri prvem sklonu, v ednini zob, v množini zobje. To so lepi zobje. V drugem sklonu bomo rekli, dojenček se je rodil brez zob. V tretjem sklonu, smejal se je svojim zobem. Četrti sklon, pokazal je zobe. Peti sklon, dobil jih je po zobeh. In še šesti sklon, od strahu je šklepetal zobmi. In uspešno smo se izognili vsem napačnim oblikam besede zob v množini, kot je na primer, dojenček se je rodil brez vseh zobov. To bi bilo napačno. Naj ponovim pravilne oblike. Zobje, zob, zobom, zobe, po zobeh, zobmi. V današnji rubriki smo izvedeli kar nekaj novega, zato bomo pred koncem še enkrat ponovili pomembne stvari. Samostalnik gospa. Zapomnimo si, da samostalnika gospa pri sklanjanju ni treba podaljševati s črko j. Pravilna oblika se glasi pri gospe Pavlič. Napačno pa je reči pri gospej Pavlič. Kaj pa samostalnik vrata? Pozorni bodimo pri tretjem in petem sklonu. Stopil je k vratom in stal je pri vratih. In še zadnji primer, to je beseda zob. Besede zob ne podaljšujemo s črkama ov, na primer treh zobov. To je napačna oblika. Pravilna pa je treh zob. Ob koncu našega druženja pa še vprašanje. Za katero obliko mislite, da je pravilna? Ob gospej, ki stoji ob belih vratah, je vhod v kavarno. Ali pa, ob gospej, ki stoji ob belih vratih, je vhod v kavarno. Malo sem spet z vami.

Pozdravljeni nazaj v oddaji na svet za jezikovni zaplet. Danes smo se ukvarjali s pogostimi napakami pri sklanjanju in za primer smo vzeli samostalnik gospa, vrata in zob. Sedaj pa iščemo pravilno rešitev. Kaj je prav? Ob gospe, ki stoji ob belih vratah, je vhod v kavarno. Ali pa ob gospe, ki stoji ob belih vratih, je vhod v kavarno. Kateri odgovor je pravilen? Drugi stavek je pravilen. Ob gospe, ki stoji ob belih vratih, je vhod v kavarno. Če ste zamudili, zakaj je pravilna ta oblika, pa odklikajte na agora.at, kjer lahko v miru poslušate celotno oddajo, v kateri sem natančno razložila, kako in kaj je s tem. Tam pa boste našli še eno epizodo o pogostih napakah pri sklanjanju samostalnikov. In če imate kakšno jezikovno vprašanje, mi lahko pišete na jezik@agora.at.

12 da rečem, ob koncu te igre, kam naj zdaj tečem, na koncu poti, stari spomin.

0: Agora, obzorja.
1: Počasi se že čuti prihod jeseni v zraku. Za naravo je to začetek priprav na počitek, za družine pa je to predvsem danes začetek novega šolskega leta in za mnoge starše to obdobje prinaša mešane občutke. Hkrati veselje ob otrokovem napredku, hkrati pa tudi pogosto skrb zaradi finančnih obveznosti, ki jih prinaša s seboj novo šolsko leto. Vsak starš si želi svojemu otroku zagotoviti vse potrebno za uspešen začetek šolskega leta, zvezke, svinčnike, torbo, copate in še vrsto drugih potrebščin, vendar pa lahko ti stroški za nekatere družine predstavljajo kar precejšnje breme. Še posebej v časih, ko se mnogi spopadajo s finančnimi izzivi.

0: Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
1: vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.
2: Lovska.

0: tako rdeče oči. Sem rekel, to so alergije, pa sonce mi fusije, pa preveč gledam v ekran. In slučajno sem omenil, da sem prebil na bazenu in včeraj sem še mal pijan.
1: To sem rekel, ne? Ampak kaj bi mogel reči, ne?
0: A vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet?
1: Ja, no.
0: Včasih pa... Kaj mi druzga ostane, če je sonček sred Ljubljane, da pržgem si ga, kaj vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet.
1: Ja, no.
0: Včasih pa res nimam drugega razloga, ko da to, da to ni droga, če raste na princip dreves.
1: Oš podala? Am, dej, ja, dej, podaj, no, dej, aj.
2: Če ne
1: vem,
2: kdaj, če ne
1: zdaj. Želim ti, da si vedno v krogu. Krog ni vedno enako velik, včasih treba čakati malo dlje, včasih treba čakati malo manj, ampak vedno pride vse, kar ti je namenjeno, vse, kar si želiš in po možnosti vse, kar potrebuješ.
0: Zadnjič isto, smo na morju, en tipo na motorju, blenda kao, skil se stran. Ma bolje da pogasi, bolj smo šli počasi, gospod, ali jaz imam cel dan. Ker vete, to so alergije, pa sonce mi ful sije in preveč gledam v ekran. Slučajno sem omenil, da sem prebil na bazenu in od včeraj sem še mal pijan, da ne o tem misli, da jaz hodim kar zadet po svet. Ja, no. Včasih pa, kaj mi druzga ostane, če je sonček sred Ljubljane, da pržgem si ga, kaj vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet. Ja, no.

0: quieres.
1: O principu dreves je prepeval Robert Petan, to je Radio Agora. Ali lahko kultura spodbuja gospodarstvo in odpira nove priložnosti na meji med Slovenijo in Avstrijo? Več o čezmejnem kongresu, ki bo 1. Oktobra v Vagni združil ustvarjalce in strokovnjake, čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kdo bi si mislil, da bodo tako kmalu prišli jutri, večeri in noči, ko se bomo greli s poletnimi spomini? Mislim, da smo kar lepo zakorakali v pestro in še kako kakovostno kulturno jesen na južnem Štajerskem in na južnem Koroškem. V domačih društvih kar vre od priprav in dogajanja se lahko veselimo številnih dogodkov in prireditev, ki nas še čakajo. Kaj pa se dogaja doma in po svetu? V tem trenutku izveste v kratkim ob dveh v svežih poročilih.

Mlado leto in Brina poslušate Radio Agora. Kaj se zgodi, ko vas sanje popeljejo na povsem nepričakovano pot? Tokrat bomo v oddaji Druga glasba spoznali mladega ganskega glasbenika Nane Oseja Tvuma Barima in njegov prvenec Journey to the Unknown. Album govori o selitvi iz Gane v Belgijo, o iskanju novega doma, o družinskih koreninah in o moči spomina. Prisluhnili bomo glasbi umetnika, ki je zapustil načrte za kariero inženirja ter sledil klicu svojih prednikov. Na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Nekatera potovanja načrtujemo, druga se nam preprosto zgodijo. Nekatera potovanja vodijo čez oceane, druga pa v globine nas samih. V drugi glasbi se tokrat podajamo na potovanje v neznano z ganskim glasbenikom Nano Osejem Tvumom Barimom in albumom Journey to the Unknown. Odkrivali bomo glasbo umetnika, ki je sledil sanjam in našel svoj glas med dvema svetovoma.
3: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Danes bomo prisluhnili prvencu mladega ganskega pevca in multiinstrumentalista Nana Osei Tvum Barima. Poslušamo prvo pesem z albuma z naslovom Mpebo.

To je bil Nana Osei Tvumba Rima s pesmijo Mpebo. Dobrodošli v oddaji Druga glasba, kjer sem danes z vami, Neža Kacman-Pavlovčič. V življenju obstajajo različna potovanja, nekatera načrtujemo, nekatera se nam zgodijo. Za nekatera se moramo odpraviti daleč, druga pa se zgodijo v nas samih. Album Journey to the Unknown govori o poti v neznano. Ne le o odhodu iz Gane v Belgijo, ampak tudi o notranjem potovanju skozi žalovanje, ljubezen, družinske vezi in iskanje novega doma. Pod album se podpisuje Nana Osei Tvumba Rima, ki je kljub 27 letom že prehodil nenavadno pot. Želel si je postati geološki inženir v rodni Gani, končal pa je kot glasbenik v Belgiji. Nana Osei se je rodil v glasbeni družini, vendar ni nameraval postati profesionalni glasbenik. Močno ga je zaznamovala smrt očeta, ko je bil Nana še najstnik. Hotel je postati inženir in poskrbeti za 5 mlajših bratov in sester, ko ga je nekega dne v sanjah doletelo sporočilo. Kot pravi sam, sanjal sem, da v gozdu iščem drevo, iz katerega bom naredil glasbilo. Videl sem mojega pradeda, ki mi je izročil popoln kos lesa. Ko sem se prebudil, sem vedel, da moram slediti glasbeni poti. Njegovo življenje je torej močno oblikovala družina, tradicija in pripadnost. V naslednji skladbi z naslovom Message to my ancestors se Nana obrne k svojim prednikom in jih prosi za vodstvo.

Poslušali smo Message to my ancestors, torej sporočilo mojim prednikom, ki jo je napisal Nana Osei Tvumbarima. Nana je čez noč spremenil poklicne želje in se podal po poti svojih glasbenih prednikov. Družina vrhunskih glasbenikov že vrsto generacij ohranja tradicijo igranja na Seperevo, ki jo je tudi Nana igral od otroštva dalje. Sepereva je tradicionalna harfa lutnja z lesenim rezonančnim telesom in ima tipično 6 do 14 strun. Instrument je skoraj izginil v času britanske kolonizacije, njegov praded Kwabena Agyarko pa je pomembno prispeval k njegovi oživitvi. Nana nadaljuje družinsko tradicijo, vendar pravi, da želi inštrumentu dati svoj glasbeni pečat. Ko je razmišljal o svoji prihodnosti, ga je pri odločitvi najbolj podpirala babica, prav tako odlična glasbenica. Naslednja skladba, Ovea, nam predstavi Seperevo v njeni najbolj tradicionalni podobi.

Poslušate drugo glasbo in danes raziskujemo prvenec gansko-belgijskega glasbenika Nana Osei Tvum Barima. Nana je uspešno zaključil študij afriške glasbe in plesa, nato pa je začutil, da mora zapustiti Gano. Doma ga je vse preveč spominjalo na očetovo smrt, zato se je odpravil v Belgijo. In to brez jasnega načrta. Ko je prvič prispel v Bruselj, ga je pričakal dež. Bil je sam, brez znancev, brez prave predstave, kaj ga pravzaprav čaka. In ta trenutek je postal ena ključnih podob njegovega življenja. Dež je sprva predstavljal osamljenost in negotovost, pozneje pa je postal simbol vztrajnosti. Kot pravi sam, spoznal sem, da bo deževalo ne glede na vse, zato sem se moral naučiti dež vzljubiti. Prav iz te izkušnje je nastala naslednja skladba Belgium and Rain.

Belgium and Rain, torej Belgija in dež je bila pesem, ki smo jo ravno kar slišali. Nana Osei Tvumbarima se je na podlagi san odločil, da bo sledil poti svojih prednikov in prav tako postal glasbenik. Če je bil prihod v Belgijo začetek novega življenja, je bila družina tista, ki ga je ves čas povezovala z domom. Na poti ga je posebno spodbujala njegova babica, prav tako izjemno spoštovana glasbenica. Ko je povedal, da bo nadaljeval družinsko tradicijo igranja na lutnjo harfo Sepereva, ga je babica blagoslovila in mu dejala, da lahko sedaj umre v miru. Takoj na to pa je babica zanj začela snemati pesmi, zgodbe in vse znanje, ki ga je želela predati naprej. Posebno mesto na albumu ima torej skladba Moni. Tako so namreč doma klicali babico. Prisluhnimo torej poklonu ženski, brez katere tega albuma najverjetneje ne bi bilo.

Čeprav album govori o selitvi, o tradiciji in iskanju novega doma, je njegovo čustveno središče izguba očeta. Nana je očeta izgubil, ko je bil še srednješolec. Pozneje je večkrat povedal, da ga je dolgo spremljal občutek krivde, ker mu ni pokazal dovolj ljubezni, ko je bil še živ. Iz tega občutka je nastala skladba Nipa, ki je hkrati osebna izpoved in univerzalno sporočilo. Ljudi moramo ceniti, dokler so z nami. Za mladega glasbenika pa nikakor ni prepozno. Njegov izjemni glasbeni prvenec napoveduje lepo glasbeno prihodnost. Journey to the Unknown je izjemno zrel album, ki tradicionalne ritme Gane povezuje z novimi glasbenimi srečanji v Belgiji. V središču vsega pa ostaja Sepereva, glasbilo, ki ga je Nana podedoval po svojih prednikih, a mu daje povsem svoj izraz. Za konec oddaje prisluhnimo še skladbi Nipa.

Spoštovane in spoštovani, ponedeljek smo prekucnili v drugo polovico, še več, oddaja Agora Divan je pri koncu. Na radiju Agora sem bil z vami Jaka Novak, od 3 do 6 pa bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Hvala lepa in srečno.

Il divji romantično v ta ponedeljek pa pogledamo, kaj vam lahko ponudim za današnje popodansko radijsko druženje. O 15:20 bo odslej vsak dan spet na sporedu jezikovni kotiček za lepo slovenščino, ki smo ga vam pred leti že vrteli. Na svete izpod peresa Franceta Vrbinca bodo torej dnevno spet popestrili vaš spored. Sicer bo oddaja kot vsak ponedeljek tudi športno obarvana, še posebej drugi del bo v znamenju športnih dogodkov in podvigov. Tako bomo slišali za velik športni dogodek, katerega bo gostila Slovenija in so ga nedavno predstavili v Celovcu. Seveda boste slišali za siceršnje podvige športnic in športnikov v Matici, ogledali si bomo razplete na nogometnih zelenicah v tem tednu in se pozanimali po uspehih koroških športnikov. Sledil bo studio ob 17. slovenskim žurnalom, nato pa še glasbena oddaja Naša pesem s posnetki iz bogate glasbene zakladnice slovenskega sporeda avstrijske radiotelevizije. Toliko naši načrti do 18:00, tri lepe ure so pred nami in v imenu celotnega slovenskega uredništva ORF vabljeni, da ostanete ob spremniku in si tako popestrite vaš ponedeljkov. Popoldan naslednja, ki nam bo ga lepšala, je Nuša Derenda Valček.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbinc, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Lepo pozdravljeni. Danes nam dr. France Verbinc ponuja nekaj razlage o besedi akumulacija. Beseda prihaja iz latinščine in pomeni zbiranje, nabiranje, kopičenje česa. Glagol se glasi akumulirati in ga slovenimo v dovršni obliki zbrati, nabrati, nakopičiti, narediti zalogo. V nedovršni pa zbirati, nabirati, kopičiti, delati zalogo. Akumuliramo lahko energijo, vodo, material, ki ga nosijo s seboj reke. Kapital. Priprava za shranjevanje energije je akumulator, po naše nabiralnik, zbiralnik, hranilnik energije. Pridevnik se glasi akumulatorski, akumulatorska, akumulatorsko. Akumulatorska baterija, akumulatorska plošča, akumulatorski voziček, žene ga energija iz akumulatorjev. Na glas, akumulatorski. Pridevnik akumulacijski, akumulacijska, akumulacijsko, zbiralen, nabiralen, nam naznačuje vse, kar se nanaša na akumulacijo. Akumulacijska elektrarna, akumulacijsko jezero, akumulacijski bazen, akumulacijski sklad. Na glas je torej akumulacijski.

Varno po cestah s slovenskim sporedom ORF na Koroškem nam javlja na A10 turski avtocesti v smeri proti Solnogradu pri špitalu. Promet ustavljajo pred predorom Wolfsberg tunel in jih spuščajo avtomobile v blokih. Zastoj javljajo in 45 minut izgube časa in na Štajerskem nam javljajo sicer na A2 južnji avtocesti v smeri proti Dunaju med Bad Waltersdorfom in Hartbergom, da vozite ob gradbišču v koloni. To je pa tudi vse, kar nam javljajo z štajerskih cest. Če ste na poti ali se še kam odpravljate, vam želimo iz slovenskega studia RF prijetno vožnjo in srečno pot.

0: Taylor Swift v lepi uri slovenskega sporeda v RF in usodo Ofelije opevala znana pevka. Z novim šolskim letom ponujamo v jutranjih oddajah ob ponedeljkih in petkih koroški kviz z lepimi nagradami. Danes jutraj je bila premiera, kviz je potekal prvič in v vabilo, da sodelujete morda že ta petek. Zjutraj sedaj posnetek te prve izdaje koroškega kviza. Če niste slišali za pravi odgovor, lahko celo ugibate tudi sedaj. Klici seveda niso več mogoči.
1: Koroški kviz.
2: Moj duš, kaj imaš tu lahko bova?
1: Če veš, dobiš. Če zgrešiš, letiš. A vseeno se učiš. V koroškem kvizu slovenskega sporeda ORF postavljamo vprašanja z najrazličnejših področji. Težiščno o koroški oziroma dvojezični koroški.
3: Počaj malo, da požinam.
4: Marija, tu sem pa že videla.
5: Za pravilni odgovor vas čaka dobropis kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 evrov.
6: To je pa oblika za navrt, kar bo že prišla.
1: Koroški kviz. Vsak ponedeljek in petek ob 7:20 minut v slovenskem sporedu ORF.
7: Ja, in da boste malo vedeli, kako in kaj, imam za vas nekaj osnovnih informacij. Vprašanja kviza bodo z najrazličnejših področji, težično o koroški oziroma o dvojezični koroški, z področji zgodovina, politika, gospodarstvo, vera, šport, kultura in tako naprej. Na telefonsko linijo pa bomo sprejeli kandidata ali kandidatko, ki bo kot prvi poklical ali poklicala. Če prvi oziroma prva ne ve pravilnega odgovora, dobi priložnost še eden ali ena. Vsak klicatelj, ki zmaga, lahko sodeluje le enkrat na mesec, kdor pa ni vedel pravilnega odgovora, lahko se seveda sodeluje tudi v nadaljevanju. Danes je donatorka nagrade Zadruga Market, ki uspešno posluje svojimi 6 poslovalnicami na Južnem Koroškem in današnja nagrada je nakupovalni bon v vrednosti 30 evrov za eno od Zadrug, kjer najdete vse, kar potrebujete za gospodinstvo, gradnjo hišo in za še kaj. Dvojezično, domače, regionalno. Torej, linije so sedaj odprte in lepo vabljeni k sodelovanju. Vprašanje ne bo pretežko, obljubim in čakam vaš klic. In že imamo prvega, ki želi z nami se poskusiti v kvizu, s kom pa govorim. Dobro jutro.
8: Žaman je Kap.
7: Lepo dobro jutro, gospa Kap.
8: Upam, in da ne bo pretašno.
7: Ja, bomo videli, bomo videli. Zadruga v svojih 6 poslovalnicah širom po Južnem Koroškem ponuja širok spektar pridelkov na približno 5000 kvadratnih metrih razstavne površine. Ob svoji ustanovitvi se je imenovala Kmečka gospodarska zadruga. Gospa Kap, katerega leta pa je bila ustanovljena zadruga? Imamo 3 možnosti odgovorov. A. Leta 1948, B. leta 1952 ali pa C. 1966. Kaj mislite, kdaj je bila ustanovljena?
8: Ja, sredina 52.
7: Malo ste zgrešili, nažalost. Nažalost je bil to napačen odgovor in ima priložnost še eden ali ena. Hvala vam za sodelovanje in se mogoče spet slišmo. Srečno.
8: Srečno.
9: Alo.
7: Ja, halo, s kom pa sem povezan?
9: Ja, Marlene je tukaj.
7: Dobro jutro, gospa Marlene, ste slišali vprašanje, kdaj je bila ustanovljena zadruga in imate zdaj samo še 2 možnosti pravilnega odgovora. Kaj mislite, kdaj je bila ustanovljena zadruga?
9: Jo, potem pa 47
7: ste rekli. 48 ali 9, pardon, 48 ali 66 sta še 2
9: 48.
7: Je pa sa. Iskrene čestitke, to je bil pravilen odgovor. Čestitamo, zahvaljujemo se za sodelovanje. Naše tajništvo pa se bo povezalo z vami, kako naprej potem z nagrado. Hvala lepa in vse najboljše.
9: Hvala, dobro ne vrkovati. Lep pozdrav.
7: Srečno.
9: Srečno.
0: Tako je kolega Miran Kelih oddal. prvo nagrado koroškega kviza, ki bo odslej potekal vsak ponedeljek in vsak petek v jutranji oddaji slovenskega sporeda OREF z raznimi vprašanji o naši domovini, zgodovini, dogodkih in menikih. Naslednja priložnost za lepo nagrado vas čaka ob pravem odgovoru, kot ste slišali, že v ta petek ob 7:20 v jutranji oddaji in seveda našo številko itak že poznate, to je celovec 0463 za celovec in potem 501-110, ampak to vam bomo itak še povedali ob naslednji priložnosti za lepo nagrado.

0: 500 ljudi, da bo potekalo vse skupaj po praktično ne samo Ljubljani, ampak celi gorenjski regiji, da bo zaprto zelo veliko cest, pomeni, da bo imel celotni event ne samo velik gospodarski vpliv na Slovenijo, ampak celotni event bo imel tudi vpliv na celotno družbo, ker se bo morala za en teden cela regija prilagoditi tako velikemu tekmovanju.
1: Pri moški eliti bo trasa cestne dirke dolga skoraj 200, pri ženskah pa 130 km. Višek trase pa bo več kot 22 km dolg zaključni krog, je izpostavil Tomaž Poljanec, generalni sekretar Evropskega prvenstva.
2: Imamo najprej na sporedu cestne dirke v vseh kategorijah, potem imamo ponedeljek dan za trening, v torek so bo potem na sporedu ekipni kronometri in pa v sredo kronometri vseh kategorij, se pravi vožnje na čas. Tiste najpomembnejše dirke cestne štartajo v Ljubljani, kolesari potem naredijo nekakšen transfer mimo Škofje Loke, Kranja, Kamnika, Komende do tistega zaključnega kroga, ki poteka med Šenčurjem pred Dvorom. Potem imamo, zdaj že lahko rečemo, znameniti vzpon na Možjanco, 2 km, 10% poprečni naklon, potem strm, hiter spust v Cerklje na Gorenjskem in pa potem zadnja ravnina 5 km še do Šenčurja. Zaključni krog bodo kolesarji, odvisno kot kategorije, največ člani elit, prevozili 5-krat, dolžina je 22 km in mislim, da bo to resnična atrakcija in izredno zanimiva dirka v vseh kategorijah za gledalce.
1: Ob trasi Evropskega prvenstva gledalce čakajo kraji z bogato kulturno dediščino, naravnimi lepotami in lokalno kulinariko. Na novinarski konferenci je spregovoril tudi bivši profesionalni kolesar, 5-kratni udeleženec Tour de France in 2-kratni olimpijec Petar Pakovrolih in izpostavil, da se bo Slovenija pokazala z najlepše strani.
3: Evropsko prvenstvo je po svetovnem prvenstvu največja enodnevna dirka. Tudi jaz že čakam in štejem dneve, da se končno lahko odpravim v Ljubljano oziroma v Šenčur, ker je to dogodek, ki ga ne najdemo vsak dan pred našimi vratmi in je to res izredno lepa priložnost, da vidiš najboljše in najhitrejše kolesare celega sveta prav pri nas pred našimi vratmi. Slovenija je športna država, Slovenija je država kolesarstva, postala zdaj v zadnjih 20-25 letih, imajo najboljše kolesarje prav v Sloveniji. Glede tega, da bo cel svet videl tudi teledirke, ki je prenos zasiguran po celem svetu, da bo cel svet enostavno videl, kako lepa je tudi Slovenija. Ono zdaj sem zvedel, da večina kolesarjev stanuje v Bledu in Obleškem jezeru, tako da bojo tudi vsi kolesari tega sveta videli, kaj Slovenija nudi.
1: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu pa predstavlja tudi veliko priložnost za turizem Slovenije, je poudarila Žana Marijan, vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Avstriji.
4: To prvenstvo je seveda izrednega pomena, saj lahko na ta način lepo povežemo dogodek Evropskega prvenstva z turizmom in vabimo goste iz Evrope, se pravi iz Avstrije in drugih držav v Slovenijo. In jim pri tem v bistvu predstavljamo Slovenijo kot destinacijo za športni turizem, za aktivni oddih in pa za doživetje v naravi.
5: Športniki, kot so Primož Roglič in Tadej Pogačar, kako pomembni pa so ti kot reprezentanti Slovenije?
4: Absolutno. Ti športniki so največji ambasadori slovenskega turizma. Tudi s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem uspešno sodelujemo in seveda njihove uspehe z veseljem izkoriščamo tudi v namene komunikacije in vabljenju turistov v Slovenijo na nek športni aktivni oddih.
1: Dominatorja kolesarskega sveta Tadeja Pogačarja po hudem padcu ne bo na startu. 21. septembra pa se izteče rok za prijavo. Takrat bomo izvedeli, kdo bo nastopil. Organizatorji pričakujejo vso evropsko elito.
6: Poročuje kolega Marijan Koletnik. Bližamo se polni uri, s tem pa s svetovnim poročilom, ki jih pripravljajo v drugem deželnem jeziku kolegice in kolegi na Dunaju. Takoj po pregledu dnevnih vesti pa se vam spet oglasim iz slovenskega studia Refu Celovcu z drugim delom oddaje Lepa ura. Ta bo v znamenju tretjega polčasa in pregleda športnih dogodkov, dosežkov, porazov in predvsem podvigov slovenskih športnic in športnikov ter ekip. Vabljeni, da ostanete z nami do 18. ure, vam ponujemo slovenski spored avstrijskega radija na tem valu in seveda prijetno druženje začinjeno s prav tako glasbo. Ostanite z nami, vesel bom tudi v nadaljevanju vaše družbe. Do poročil pa sedaj nekaj taktov glasbe.

Dobro dan in lepo popoldne želim. Moje ime je Gavdžerin. Poslušate slovenski spored radia ORF. Skrbimo za slovensko glasbo, kulturo in jezik.

0: slovenski spored, šport.
1: Dvigovalec uteži Sev Dominik Čertov uspešno tekmuje za klub Fösendorf v avstrijski zvezni, prvi zvezni ligi. V zadnjih tekmah dosega za klub konstantne, izjemno dobre rezultate, je steber ekipe in ob minulem koncu tedna so odpravili tudi ekipo Bruna Mkebijege kar z 6-0 in se že jasno kvalificirali za finale, se veseli Dominik Čertov.
2: Ja, nam gre dobro, pravzaprav smo itak spet v finale, ki bo 3. oktobra v Lincu. Tam bo veliki finale proti First Linz in to je itak vsako leto in tam bomo spet poskusili, ali bomo poskusili, da bomo premagali First Linz.
1: Sicer ta tekma kot rečeno gladko za 6-0 za vas in tudi tvoja forma je očitno taka, da vsakič doseže svoj rezultat.
2: Ja, točno sem. Z mojo formo sem trenutno kar zadovoljen. Kaj je dobro, da sem zdaj 6 tekem zaporedil, imel konstantni rezultat in s tem sem zelo zadovoljen. Ja.
1: O kakšni teži tu govorimo, koliko točk narediš na tekmo?
2: Jaz naredim okoli 390 točk, to se pravi, to je okoli 140, so 145 kg po tegu in 170 do 175 v nalog s sunkom. In to je na telesno težo okoli 85 kg.
1: Torej, izjemno dobri rezultati, pomeni, da priprave dobro tečejo. Vemo, da tvoji cilji so ja tudi višji. Kako kaže na tej poti?
2: Moje cilje so točno so višji. Zdaj ta kaže, da na žalost letos ne bom šel na svetovno prvenstvo, ampak zdaj dobro zgleda, da bom še letos naredil normo za evropsko prvenstvo, ki bo naslednjo leto aprila.
1: Kdaj imaš to priložnost, da to normo narediš, to pri vsakem tekmovanju ali moraš tu na posebna tekmovanja iti?
2: Ne, pravzaprav lahko pri vsaki tekmi, ki je v Avstriji ali tudi pri internacionalnih tekem, lahko naredim to normo. In to do konca leta, pravzaprav je tak, da 8 mesecev pred evropskem prvenstvu lahko narediš normo.
1: In evropsko prvenstvo bo šele prihodnje leto?
2: Točno, aprila naslednje leto, ja.
1: Torej nekaj časa je še in to ob tem, ko imaš tudi poklicna šolanja, je verjetno malo težje sedaj za treningi.
2: Točno, zdaj imam en mesec poklicno izobrazbo, to se pravi, da zdaj samo enkrat na dan treniram, kljub temu dobro lahko držim moj rezultat je pač mojo formo.
1: Torej, naslednji izziv je finale v avstrijskem prvenstvu ali imaš še kakšno tekmo prej?
2: Ne, zdaj 3. oktober je potem finale v avstrijskem prvenstvu, potem novembra bom pa tudi tekmoval v Sloveniji pri državnem prvenstvu in potem pa še konc novembra imam pa še eno veliko internacionalno mednarodno tekmo, to bo pa v Italiji.
1: Ja, potem držimo pa seveda palce za vse te tekme in podvige in da bi tudi z normo uspel.
2: Najlepša hvala.

0: Luka Bas in Nastja Gabor, prav romantično v lepi uri slovenskega sporeda ORF. Mi pa smo sedaj povezani spet z uredništvom ekipe. Juri Završnik je naš dopisnik v Ljubljani. Lepo pozdravljen, Juri.
1: Živja.
0: Ja, kaj bo dobrega v slovenskem športu? Seveda Vuelta je zaključena z vsemi padci dobesedno in z dobrim rezultatom slovenskih kolesarjev.
1: Lahko bi rekli, da smo pred začetkom letošnje Vuelte, ko so bili na startni črti tam na tistem kronometru v Monte Carlo, Tadej Pogačar, pa Primož Roglič, pa Jakob Omerzel, pa še trojica ali četverica drugih slovenskih kolesarjev, razmišljali mi samo o tem, kako bo Pogačar zmagal. Potem, ko je v osmi etapi padel, odstopil, zdaj lepo doma počiva v Monte Carlo, pridružila se mi tudi Urška Žigart, ki je padla na eni od dirk po Franciji. In potem smo pač držali pesti za Primoža Rogliča, da mu uspe peti naslov na dirki po Španiji, se pravi, da bi si petič nadel rdečo majico. Ampak glede na to, kako se je vse skupaj odvijalo, da je imel kakšni tri tedne ali pa slab mesec pred začetkom Vuelte prometno nesrečo oziroma ko ga je podrl avtomobil, je bilo težko pričakovati, da bi se Roglič lahko kosal z najboljšimi na tej dirki. Poleg tega pa je imel še precej ubogo pomoč od kolesarjev iz ekipe Bora Hansgrohe, kajti niso bili nekako na ravni, to se pravi, njegovi pomočniki niso bili na ravni pomočnikov, kot jih je imel recimo Enric Mas ali pa kakšni drugi kolesari. Kljub se mu je Roglič izvlekel vse, kar je mogel, dal res vse od sebe, na koncu svoje drugo mesto, kar je za njega, glede na vse okoliščine, ko se dogajale, velik uspeh. Treba pa predvsem poudariti mladega Jakoba Omerzela iz ekipe Bahrain Victorious, ki je dobil eno od etap, bil in je najmlajši zmagovalec etape na dirki po Španiji. Tako da v tujini se kar sprašujejo, odkot Slovenija dobiva vse te odlične kolesarje, kaj imamo v zraku, hrani ali vodi, da damo na svetovno sceno tako dobre kolesarje.
0: Ja, štrukle, kaj? Štrukle, to.
1: Štrukle, ne, jaz sem jim rekel samo trud, znoj in malce talenta tudi seveda.
0: No, Primož Roglič je napovedal, da bo nastopil na svetovnem in evropskem prvenstvu. Ja. Vemo seveda, da zaradi padca največjega kolesarja tega desetletja ni. Ob tem evropsko prvenstvo bo v Sloveniji. To se pravi, bo tudi še zanimivo. In slišati je tudi, da bo Primož Roglič oziroma misli na zaključek kariere, ker bo ja odpovedal Hansgrohe, oziroma ne bo podaljšal.
1: Ne. Pogodba mu poteče, zboro mu poteče pogodba letos in je vprašanje, ali bo nadaljeval ali ne, to je seveda odločitev v rokah Rogliča. Če mu bodo morda dali ponudbo v kakšni ekipi in mu zagotovili, da se recimo bori za peto zmago na Vuelti, se bo morda še potrudil še kakšno leto, drugače pa mislim, da ne. Bi bilo pa seveda zelo lepo, da bi, mislim, tako, zelo lepo bom, se malce grdo sliši, ampak bilo bi pa epsko, če temu tako rečem, če bi Primož Roglič svojo kariero končal na domačem evropskem prvenstvu, pa s kakšno kolajno bi mu prilepili, bi mu dali okoli vratu, to bi bilo res
0: epsko, kot rečeš, in zarečenega kruha, Juri, pa itak veš, kaj govorim ti zmeraj. Dobro, nogomet je tudi seveda tema pri nas, deveti krog prve lige, je bilo kaj posebnega?
1: Ja, posebno je to, da je Bravo v izdihlajih tekme v Ljubljani premagal prvake iz Celja, da je Olimpija recimo na gostovanju v Sežani, ker ima Koper preveč razrito igrišče, zdaj ne vem, ali so tam imeli svetovne kmečke igre ali kaj so počeli, da imajo tako igrišče, ampak se igrali so v Sežani in Olimpija zmagala v Kopru, Maribor gladko opravil z Radomljami, je pa seveda posledica tega poraza tega drugega poraza v prvenstvu je bilo, da so v Celju zamenjali trenerja, kar je postala nekakšna verižna reakcija. Zoran Zeljković se je iz klopi Kopra preselil na klop Celja, na klop Kopra pa je prišel Anđelković, tako da imamo take male rošade v slovenskem prostoru. Treba še povedati, da si je pa prav osramotila, se je pa nekoč ponos prekmurske ravnice Mura, ki je doma kar 1-6 izgubila proti Aluminiju, kar si vsekakor fantje iz Prekmurja ne morejo štiti v čast.
0: Ja, hvala lepa za to javljanje in do prihodnega tedna ne bo veliko slovenskih zmag in podvigov.
1: To pa zagotovo, kajti sedaj bo pa prihaja v bolj resne čase, seveda v narekovajih, evropsko prvenstvo v odbojki in tu pa ima Slovenija kar veliko zapovedati.
0: Hvala lepa, Juri, in lep pozdrav.
1: Adijo.

0: Oto pesnar, ko bi znal pesem Melodije morja in sonca lanskega festivala, je bila to tekmovalna skladba Ota in Oto je postavil letos, kot veste, legenda Melodije morja in sonca, ker je praktično na vseh nastopov in tudi veliko že zmaga. Ura je 16:30, s tem čas, da vam povemo, kaj boste slišali v žurnalu. Studio ob 17. ob meni je odgovorni urednik Dneva, to je danes Marjan Koletnik.
1: Na Dunaju je potekal tako imenovani ORF Zukunftsforum, na katerem so razpravljali o prihodnosti javnopravnih medijev in medijske krajine v Avstriji. Tema pogovora pa so bile tudi avtohtone narodne skupnosti v Avstriji. Foruma se je udeležil generalni tajnik Centra avstrijskih narodnih skupnosti Joži Buranič, ki je poudaril, da prihodnost ORF-a ni pomembna le za javni servis, temveč tudi za prihodnost zasebnih medijev.
2: Vidi se, da se malo profitira, ako je ORF slab, neće da biti oni privatni mediji čvršći. To znači da moraju privatni mediji i javni mediji zajedno djelati i si stvoriti svoju strukturu. To znači da moraju intenzivnije kooperirati i za istinu i skupnu infrastrukturu zgraditi. Jer ako to ne djeladu, onda će do svuda zgubiti. I oslabiti ORF nije u intenciji niti privatne, niti tako rekuć demokratske razvitka Republike Avstrije.
1: Jože Kopejnik je sprejel 15. Peterlinovo nagrado, ki jo podeljujejo osebam ali organizacijam za prostovoljno delo na kulturnem področju, s katerim širijo slovensko zavest ter demokratične in krščanske vrednote. V zahvalnem govoru je Kopejnik izpostavil pomembnost dialoga v Evropi.
3: Evropa mora dihati z dvema kriloma pljuč. Evropa nima samo romanske in germanske tradicije, temveč tudi slovansko. Evropo zaznamujeta v zahodnih delih katolištvo in protestantska tradicija, v vzhodnih deželah pa pravoslavje. Nemški filozof Friedrich Hegel pravi, resnica pa je v celoti. Ko govorimo o Evropi, moramo to iskreno upoštevati in dosledneje gojiti dialog na vseh ravneh.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Tle pa gasilca spet postavljajo.
1: Ja, čau je šota za dalmatinsko fešto.
0: E pa dalmatinska fešta vse djeva se.
1: Prijatelje se srečajo, pije se in je se.
0: E pa dobo za jesto.
1: Ribo, kalamare in čevape.
0: In za vegetarce?
1: Ma je tudi i. Tle nobeden na revačemo.
2: Večeras je naša fešta.
3: V petek, 18. septembra ob 19. uri, prižiganje luči in pub quiz na predvečer dalmatinske fešte.
4: V soboto, 19. septembra, dalmatinska fešta od 5. naprej pri gasilcih v Bečovsu. Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
5: vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.

0: Slovenski spored, šport.
1: V sedmem krogu Koroške nogometne lige je slovenski atletski klub v petek na domačem stadionu premagal Dole iz Ilske doline z 2:0. Na medtem tretji tekmi brez proti zadetka sta za SAK zadela Sinan Samardžić v 44. minuti in Mark Šerbec v 87. minuti. Po začetnih težavah se je ekipa trenerja Gorana Juliča s tretjo zaporedno zmago povzpela na 6. mesto razpredelnice. Odgovor na to, zakaj pri slovenskih nogometaših po domače rečeno zaenkrat spet Laufa, je ob intervju Mirana Keliha našel generalni tajnik slovenskega atletskega kluba Silvo Kumer.
2: Ja, pred sezono so navijači spraševali, kakve so možnosti SAK, da bi bil čisto na vrhu ali pa če bi postal prvak. Smo rekli, vprašanje bo le najti odgovor, zakaj ne bi postali prvak. Prišlo je čisto drugače, čeprav smo imeli izredno močno ekipo pred začetkom sezono, dva igralca. 30-letni Benedičič je igral v Italiji, po celi Evropi in pridobili smo potem še tudi 36-letnega Dijana Lazareviča, ki je igral v Veroni, Modeni, tudi po celi Evropi. Se pravi, močna ekipa, veliko tudi Slovencev iz Slovenije in kljub temu nismo prišli z mesta. Začeli smo slabo, podlegli KC-ju in potem se je začelo že debatirati v klubu, zakaj ne gre. In potem je prišlo konec konca do tega, da se premalo trenira. Trener Julič je zahteval več discipline, prisotnost vseh igralcev na treningih. Nekateri pa so prihajali začetka sezone z zamudo, so bili dolgo na dopustu. Nekateri so spet prihajali samo dvakrat, predvsem Benedičič, Žinič in Gajič. In potem je trener Julič enostavno rekel, vse ali nič, ali prijedejo vsi trikrat, ali pa ne bomo nadaljevali. Tako so ti trije potem klub zapustili, so šli v slovensko četrto ligo in na drugi strani bom pa reči res, da je potem ekipa zaigrala čisto drugače, redno trenira in naenkrat zmagujemo spet. Smo še najprej tesno podlegli v Grabštanju, ampak zdaj 3 tekme, 8 golov, nobenega zadetka nismo dobili. Vzdušje je v redu in zdaj smo na tisti poti, ko smo mislili, da bomo že od vsega začetka.
3: Se pravi, se tudi ne bojite naslednjega nasprotnika, to je Kotmara vas v gostih.
2: Ja, zdaj imamo 2 taki tekmi, ko bi rekel, če te 2 dobimo, zmagamo, zdaj smo pa skoraj čisto na vrhu. Kotmari vas je gotovo ni enostavno, ampak to ni več tista Kotmara vas, kot je v prezetnih letih igrala. Lahko tudi na tujem zmagamo, na tujem smo leti skar močni in potem en teden na vrh pride pa Atus Borovlje, kjer je trener naš bivši igralec in direktor posrednice Mario Verdel. Se pravi, sad je tudi na to tekmo pripravljamo. Optimalno bi bilo nadaljevati to serijo, lahko zdaj včasih že govorimo o mali seriji, 3 tekme, 9 točk, benega protizadetka. In še nekaj zanimivega, če kot mali vasi zmagamo, potem bo naš bivši dolgoletni predsednik, dr. Roland Grc, spet prišel na tekme, ki je razočarane v zadnjem letu, ga ni bilo. Rekel, če 4-krat to povrstjo zmagate, potem sem jaz spet med gledalci. Zdaj 3-krat smo zmagali in tudi zaradi Rolanda Grilca moramo zmagati v Kotmari vasi.
1: Tako o motivaciji generalni tajnik slovenskega atletskega kluba Silvo Kumer, z njim je govoril kolega Miran Kelih. Naslednji dvoboj čaka slovenske nogometaše iz Celovca, torej že ta petek na gostovanju v Kotmari vasi. Pa dodajmo še to, da je celovški KC v tem krogu, v minulem krogu za 1:0 premagal borovski Atus. Zmagoviti gol pa je za Celovčane dosegel reprezentant tima Koroška in iz Vrolihove rodbine izloč Milan Moser.

0: Vinči vasi. Globasnica ima 19 točk in s tem že 4 točke več od Svinca, ki ima sedaj 15 na drugem mestu razpredelnice. Kot trener in igralec Globašanov Daniel Fračko o razlogih za izjemen start v to sezono.
1: Start je bil res zelo, zelo dober. Imamo tudi zaradi tega toliko uspeha, ker imamo veliki kader in ker smo telesno res skoraj vsi top fit. Imamo samo enega pa dva igralca, ki sta izpadla sedaj in zaradi tega imamo tudi vedno opcijo na klopi in zato tudi to ali pa ono tekmo smo zmagali.
0: Sedaj zadnja tekma, kako je to šlo?
1: Začeli smo zelo zaspani, Jormak je v kosteh bil od igralcev, ampak smo imeli zelo dobre šanse v prvem polčasu, ki jih je Ujman nasprotnikov vrhunsko branil, zato smo tudi šli za 0-0 v pauzo, ampak potem smo, hvala Bogu, imeli našo tisto odločno šanso, ki smo jo zadali 1-0 in potem so oni bolj ali manj niso več verjeli na zmago in potem smo imeli še več šans, ampak smo še dali gol in 2-0, ja. Tudi dobiš samo 3 točke, tudi če bi zdaj 4-0 zmago.
0: Torej, neporaženi po 7 kolih in verjetno bi lahko šlo tako naprej, tudi za Daniela Fračka.
1: Jo, seveda lahko gre tako naprej, pa posebno zdaj še prihodno soboto, ko smo v gosteh v Selah, ko bo zelo, zelo napeti derbi, ker Globašani in Selani so že vse leta imeli napete tekme.
0: Tako Daniel Fračko iz Globasnice, ki se veseli naslednjega kroga, ko gostuje vodeča ekipa pri DSG-ju v Selah. Selani so v 7. krogu v gosteh premagali Grebin z 2-1 in slavili šele drugo zmago te sezone. Tekma proti vodeči ekipi iz Globasnice v 8. krogu pod Lige Vzhod je napovedana v soboto ob 16. uri na stadionu pod Košuto. Za popolnost naj še povem, da je Šmihel v pod Lige Vzhod v 7. krogu na domačih tleh izgubil proti ekipi Trajbah Junior z 1-2, tako je Šmihel še naprej 4 točkami zdrsnil na 12. mesto razpredelnice za ekipi Sev in Trajbaha, ki imata po 6 točk. Šmihel pa ostaja še pred Metlovo, ki je po porazu z 1-3 pri Sankt Leonhardu za 1 točko na predzadnjem mestu razpredelnice, s tem, da je zadnji Šentanraš, ki je sodelovanje letos povsem odpovedal. V podligi Sredina pa Bilčovs ni ujel dobrega začetka sezone, saj ima na kontu še naprej le 1 remi in 1 zmago. V 7. krogu so Bilčovščani namreč izgubili proti Mož Berku z 0-3 in ostajajo na predzadnjem mestu razpredelnice s tem, da ima sedaj tudi zadnji Marija Nazili 4 točke, ker so v gosteh premagali Trnjovas z 3-2. Še pogled v prvi razred Vzhod, kjer sta se v 7. krogu pomerili prva in druga ekipa na lestvici, ki imata tudi po tekmi še naprej enako število točk, se je druga Ruda gostila prvo ekipo iz Železne Kaplje in rezultat srečanja se je glasil 2-2. Obe ekipi imata po 15 točk, Pretenek pa za ostaja se deleše za 1 točko, kot tretji v 7. krogu v gosteh je Pretenek namreč premagal celovški ASK s 3-2 in se tako približal vodilni dvojici. Pa še v drugem razredu D poglejmo, tam so Amaterje SK premagali drugo ekipo Labotskega Štebna s 3-1 in slavili v 7. krogu 3. zmago sezone.

Stopimo se, kar nam je pel Milan Kamnik. Še nekaj minut do polne ure, ko bo na vrsti Studio ob 17. Osrednja informativna oddaja popodneva, ko se bodo oglasili kolegi z Dunaja, na to naši kolegi iz deželnega studija v drugem deželnem jeziku. Sledil bo slovenski žurnal, katerega bo vodil Marjan Koletnik, in po slovenskem žurnalu vabljeni, da prisluhnete še glasbeni oddaji. Naša pesem danes iz bogate glasbene zakladnice, poimenovana oddaja, kjer naš glasbeni urednik Hanzi Kežar vedno seže globoko v naš zvočni arhiv po posebnih posnetkih. Torej z njimi bomo zaključili oziroma zaokrožili naše današnje popoldansko radijsko druženje. Ostanite z nami še naprej, splača se, boste slišali tudi sedaj, ko bodo zapeli in zaigrali Pet Shop Boys. Se avida e, that's the way life is.

Začeli smo glasbeno oddajo Naša pesem z posnetkom, ki je bil star 60 let. Lepo pozdravljen, drage poslušalke in cene poslušalci, ob tej glasbeni oddaji, ki je v znamenju bogate glasbene zakladnice, ki jo imamo v slovenskem uredništvu RF, v našem bogatem arhivu, katerega je segel za vas in za nas. Naš glasbeni urednik Hanzi Kežar in v prvi trojici te zakladnice bomo slišali moški pevski zbor Edinost, posnetek iz leta 1983, ko je Edinost vodil Folke Hartmann. Na Poljani bomo slišali moški pevski zbor iz Radiš, s posnetkom iz leta 1965, bo še prej zapel, pod vodstvom Šimeja Vruliha so posneli pesem Kje je moj mili dom. Še prej pa prisluhnimo kot mirškemu triju, ki je leta 1955 posnel pesem Kadar boš ti vandračev. Trio so sestavljali pev Francis Stoesir, po domače Kosmač, in Marta Kumer, na harmoniki pa Dolfi Gracar.

Tako je pel moški pevski zbor Edino z leta 1983 pod vodstvom Fultija Hartmana. Danes v glasbeni oddaji naša pesem, spet posnetki iz našega bogatega zvočnega arhiva slovenskega sporeda ORF. In v naslednji trojici bomo prisluhnili posnetku iz leta 1957, ko so gojenke gospodinske šole v Šentrupertu zapele in posnele tam na vrtni gredi. Še prej bo mešani sekstet iz Kotmareva si zapel Kdor ima srce, in obirski otroški sekstet je tudi obstajal, leta 1956 je posnel pesem O mamica zlata.

Tako so pele gojenke nekdanje gospodinske šole v Šentrupertu leta 1957. V naslednji trojici bomo slišali obirski pevski zbor, ki je pod vodstvom Tomaža Holmarja 1964 posnel pesem Prvo gredico skopala bom lepo. Pegrinov trio nam bo prej zaigral, posnetek iz leta 1996, ko je trio vodil Engelbert Košutnik, obirski valček bomo slišali. Še prej pa ansambl Korenika, ki je leta 1989 posnel pesem Hanzi, to je po besedilu Mira Miškulnika in komponist je bil Hanzi Artač.

Tako je zapel Birski pevski zbor leta 1964. Z zadnjima dvema pesmima pa potujemo v leto 1957, ko so tri dečve izpod pet se posnele pesem Že večkrat sem slišal. Leta 1971 pa je Celovški radijski zbor pod vodstvom Janeza Kampuša posnel pesem So še rožce v Hartlnu.

Tako so zapele tri dečve izpod Pece, davnega leta 1957, to so bili Pepi Pavlič, Hilde Špic in Lenčka Rudolf, danes Cooper. In leta 1957 sem še jaz na Luni Popartovku, kot se temu reče, torej res star posnetek na koncu današnje glasbeno daje naša pesem. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora, slovenskemu sporedu Oref, pa boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta pozdravil in popeljal v novo jutro kolega Dominik Hudl. Za danes še prijeten popoldan, lep večer in noč, kot si jo vi želite. To vam želim v imenu kolegic in kolegov, vaš Niko Cooper.

Literarno ustvarjanje Kristine Brenkove je zelo raznovrstno in sega tako motivno, tematsko, kot tudi v povedovalnem postopku od realistične do fantastične proze. Vse njeno delo preveva prepričanje, da mora biti umetnost konstitutivni del odraščanja otrok. Zdaj, znana je njena misel, da pisanje za otroke in mlade pri nas ne more biti lagodno pripovedovanje sladkih zgodbic s srečnim koncem, ne cinglanje s praznimi verzi, ampak nazorno ponazarjanje vznemirljive resnice, ki naj male bralce budi, rojeva v njih vprašanja, ki terjajo odgovor in pušča v njih neizbrisno sled. No, to je bil ta kar znan citat. Nekoč je povedala, da bi pisala drugačne zgodbe in drugače, če bi bila doma v mestu. Njen rojstni kraj Horjul jo je močno zaznamoval, vanj se je rada vračala, tako v svojih literarnih delih, kot tudi zares. V zbirkah izbrušenih avtobiografskih črtic Moja dolina in Prva domovina, recimo pred nami zaživi pisateljičino otroštvo v domači vasi, življenje v tesnem stiku z naravo, katere natančna opazovalka je v bistvu bila Kristina Brenkova vse življenje. No, čutiti je pa tudi hrepenenje po bogatem, brezmejnem svetu in znanju, ki se tam skriva. No, njena realistična dela, ki upovedujejo tematiko vojne, pa je močno urisan poziv k človečnosti, k humanim odnosom in visokim etičnim načelom. Boj med dobrim in zlom, kjer dobro vedno zmaga, je lasten ljudski pravljici, še eni literarni zvrsti, ki je močno vplivala na ustvarjalno delo Kristine Brenkove in ki se kaže v njenih pravličnih igrah. Zdaj, prepričanost, da bosta dobrota in plemenitost rešila svet, je torej močno umraščena vse njeno ustvarjanje. Kar se pa tiče njene želje, da nikoli ne bi izgubila svoje otroškosti, v Kristinini zapuščini, shranjeni v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, je najten tak droben listek, na katerega si je maja 2007 zapisala tole. V meni živi neizčrpna otroškost. Ne otročjost. Na vzrelih letih je te otroškosti imela še vedno na pretek.

da tudi danes ni slovenske družine, ki ne bi vsaj enkrat v življenju prišla v stik slikanico ali pa kakšno drugo knjigo, pri katere nastanku je tako ali drugač sodelovala Kristina Brenkova. Vsi današnji otroci poznajo recimo slikanici Muca Copatarica in Moj dežnik je lahko balon Ele Peroci, ki jo je uredila Kristina, pa tudi Piko Nogavičko Astrid Lindgren, ki jo je odkrila slovenskim otrokom, če izpostavim tiste najbolj priljubljene. V času, ko je bila ustanovljena založba Mladinska knjiga in je Brenkova začela postavljati svoj uredniški program, je bilo založništvo za otroke po njenih besedah ena taka zaplevljena njiva, ki jo je pa ona trmasto in strajno kultivirala. Prepričana je bila, da otroci potrebujejo kakovostne slikanice in najboljša literarna dela, opremljena s slikami in ilustracijami vrhunskih likovnih ustvarjalcev in ustvarjalk. Le najboljše se je zdelo dovolj dobro za otroke. Kristina Brenkova je tako rekoč izumila založništvo za otroke pri nas in z visokimi standardi omogočila, da je šlo področje slovenske otroške književnosti v korak s časom. Zaradi njenega strokovnega dela in vztrajanja pri kakovosti imamo danes trdne temelje, generacije otrok pa so imele dostop do žlahtne zakladnice svetovne književnosti. Mnoge knjige so, tako kot prej omenjene, preživele svoj čas. Hkrati pa je Kristina Brenkova vzpodbujala, negovala in budno bdela na domačo ustvarjalnostjo in botrovala izidu številnih slovenskih otroških klasik.